0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: to you.
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Lucrurile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: without you.
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare. Iubim.
1: Iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
4: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Transilvania.
2: Șoferii vor plăti amenzi mai mari din 1 iulie. Valoarea punctului de amendă crește din nou. România avea aproape 4,68 milioane de pensionari în luna mai. Statul a plătit peste 13 miliarde de lei pentru pensii. Și 7 din 10 români se confruntă cu agresivitatea în trafic. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând cu 1 iulie. Majorarea este determinată de creșterea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei, ceea ce duce automat la creșterea valorii punctului de amendă la 216 lei și 25 de bani. Astfel, cele mai mici sancțiuni vor fi cuprinse între aproximativ 430 și 650 de lei, iar pentru abaterile grave, amenzile pot ajunge la peste 4.300 de lei. În unele situații, amenzile sunt însoțite și de suspendarea permisului de conducere. Printre cele mai frecvente abateri se numără folosirea mobilului la volan, trecerea pe culoarea roșie și neacordarea priorității pietonilor. România avea aproape 4,68 de milioane de pensionari în luna mai. Numărul acestora a scăzut, cu 2.812 mai puțin comparativ cu luna precedentă. Pensia medie a fost de 2.784 de lei. Statul a plătit peste 13 miliarde de lei pentru pensii în luna mai. Din total, peste 515.000 de pensionari aveau perioade lucrate în agricultură. Pensia medie a fost de 714 lei în acest caz. Potrivit statisticilor, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de peste 3,7 milioane de persoane. De asemenea, Casa Națională de Pensii Publice arată că alte peste 61.000 de persoane beneficiau de pensie anticipată, pentru care valoarea medie a fost de 2.473 de lei. Peste 447.000 de persoane beneficiau de pensie de urmaș. Fleșuri, claxoane, frână bruscă, toate acestea fac parte din binecunoscutul șofat agresiv, fenomen încă prezent pe șoselele României, arată cel mai recent studiu privind siguranța în trafic. Aproape 7 din 10 conducători auto spun că s-au confruntat cu situații în care au fost agresați de alți șoferi, iar 37% recunosc că au recurs și ei la anumite gesturi nepoliticoase în trafic. Însă foarte puțin se și identifică șoferi agresivi. Mulți șoferi se cred profesioniști și își permit să se abată de la anumite reguli. Din 2024, agresivitatea în trafic este prevăzută în lege. Șoferii pot depune sesizări online care să conțină și o înregistrare video. Studiul realizat de Poliția Română arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără sistem hands-free, iar 12% accesează rețelele sociale în timpul condusului. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de joi. O deschidem împreună, o facem să fie bună. Avem muzică excelentă, o selecție faină din 90 până azi și tot felul de lucruri pe care să le aflăm din lumea largă și de aici, de lângă noi. Irina Gașpar, sunt alături de tine.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: minute, Amy MacDonald, am ascultat la Radio Transilvania. Dimineață bună de 11 iunie, o dată care ne duce în istorie, poate mult, mult în urmă, în anul 1184 înaintea erei noastre. Atunci se pare că a avut loc războiul troian, potrivit calculelor lui Eratostene. Troia era arsă. Iar în 1509, era noastră, are loc căsătoria regelui Henric al VIII-lea al Angliei cu Ecaterina de Aragon, prima dintre soțiile sale, așa o chestie de curiozitate sau ca o paranteză din istorie. Dar putem să ne gândim și la anul 1770, atunci exploratorul englez James Cook a descoperit Marea Barieră de Coral din largul coastei australiene. Iar în anul 1978, Virginia Ruzic, jucătoarea de tenis de câmp celebră, a cucerit titlul de campioană la Roland Garros. Vorbim de prima româncă laureată atât la simplu cât și la dublu, alături de jucătoarea iugoslavă Mima Jošović, sau Jošović, că de fapt vorbim de Iugoslavia. Spunem la mulți ani celor care s-au născut în această zi de 11 iunie, la mulți ani, cu multă bucurie, tot ce vrei tu, chestiile faine să fie în preajma ta. Practic, astăzi este sărbătorit și chitaristul de la Supertramp sau de la King Crimson, Richard Palmer James. Tot astăzi este sărbătorită și actrița Mariana Buruiană. Ea este o actriță și de teatru și de film, a absolvit cu rolul Juliete din piesa Romeo și Julieta în regia Cătălinei Buzoianu și cu Adrian Pintea ca partener în rolul lui Romeo. În cinematografie a debutat în perioada studenției în rolul Sabinei, o fetiță cu codițe, din pelicula Patima în regia lui George Cornea. Și o ultimă mențiune mai fac apropo de sărbătoriții de astăzi. Hugh Laurie, celebrul actor care l-a interpretat pe Dr. Gregory House din celebrul film Dr. House. De altfel, Hugh, pe lângă actorie, scrie, este și scriitor și, de asemenea, și cântă. Îi place să fie, iată, pe diverse scene ale artei. Ne întâlnim cu Taylor Swift în minutele următoare și apoi ne întâlnim și cu Texas, cu o piesă de la finalul anilor 90. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: 6:19 minute. Suntem într-o perioadă în care în Cluj se pregătesc multe evenimente mari, se pregătesc diverse lucruri mari și implicit apar și restricții de circulație. Spre exemplu, dacă vei avea de gând să ajungi în zona stadionului, trebuie să știi că se închide traficul rutier pe alea stadionului până în, s-a închis de fapt de azi noapte și până luni dimineață până la ora 5, deci luni peste zi se reia toată treaba. Traficul rutier va fi închis pe George Coșbuc, de asemenea de la intersecția cu strada Cardinal Iuliu Hosu, că este tot în apropiere de alea stadionului. De asemenea, de știut că duminică va fi crossul supereroilor și se va închide traficul rutier între 6 dimineața și amiază, 11:45. Traseul crossului este cu pornire de la Cluj Arena, se continuă pe Splaiul Independenței, deci porțiune închisă, se continuă cu porțiune închisă pe Coșbuc, parcul central conține iarăși acest traseu, apoi podul Napoca, bulevardul 1 decembrie și această porțiune va fi închisă, strada Sigismund Toduță, Gavril Muzicescu și pe urmă traseul practic se întoarce pe 1 decembrie, pod Napoca, Splaiul Independenței, sosirea va fi tot la Cluj Arena, deci această porțiune de avut în vedere că duminică în prima parte a zilei va fi închisă. Trafic alternativ de circulație în cazul în care ești în zonă sau, mă rog, ai nevoie cumva să ieși din această situație, între Grigorescu și centru, să ai în vedere Calea Moților, strada Oțetului, pe urmă Uzinei Electrice și podul Garibaldi. În felul acesta poți ocolești porțiunile închise. De avut în vedere și parcările disponibile, pentru că parcarea de la Polivalentă va fi închisă, e de fapt închisă, cred, de azi, dacă nu mă înșel, din această dimineață și până luni. Deci până luni, sigur, e închisă, pentru că se închide alea stadionului și automat intrarea nu se mai poate face pe, dacă vorbim de parcarea Polivalentei. Însă rămân deschise cele de la Cluj Arena și de la Sala Sporturilor Horia Demian, în cazul în care cauți o parcare oficială în preajma locului în care se vor desfășura foarte multe activități începând de azi, Sports Festival în mod deosebit în parcul central, zona de pe Cluj Arena și Polivalentă. Toate aceste spații vor avea o grămadă de activități despre care vom mai povesti. Ne întâlnim cu Usher în minutele următoare împreună cu Lil Jon și Ludacris. Yeah! Și după asta ne întâlnim cu Lil Mix. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: jumătate de oră trecută de la fix într-o dimineață în care, uite, o chestie interesantă am aflat-o și aș vrea să ți dau și ție mai departe informația asta, legată de inteligența artificială și noile tehnologii de analiza sunetelor, care se pare că îi ajută pe cercetători să înțeleagă tot mai bine modul în care comunică animalele. Se schimbă ideea veche că limbajul complex aparține doar oamenilor, nu? Da. Conform unei analize pe care am văzut-o pe CNN, tehnologia de acum, tehnologia actuală bazată pe algoritm de învățare automată, poate analiza sute de mii de înregistrări audio ca să descopere tipare imposibil de observat manual. Și cu ajutorul acestor, să le zicem, instrumente moderne, o echipă de specialiști din Franța a demonstrat că șoarecii africani cu dungi folosesc niște semnături vocale unice prin care se recunosc între ei, fie ca indivizi, fie ca grupuri. Descoperiri interesante au fost făcute și în rândul cimpanzeilor din coasta de Fildeș, unde oamenii de știință au observat o formă anume de sintaxă. Sigur, cercetătorii zic că e o formă primitivă, dar hei, e o treabă. Aceste primate nu scot doar sunete simple și izolate, le combină ca să transmită mesaje ceva mai complexe. De exemplu, cercetătorii au găsit niște situații în care două strigăte diferite, care separat înseamnă lucruri distincte, capătă un sens complet nou atunci când sunt folosite împreună. Cum ar fi un mesaj similar sub îndemnul de a construi un cuib, de exemplu, sau chestii de genul ăsta. În prezent, sunt mai multe echipe internaționale care încearcă să descifreze comunicarea în rândul delfinilor, de exemplu, a balenelor, a păsărilor, iar unii specialiști speră chiar să creeze un dialog, poate, un dialog real între oameni și specii sălbatice. Sigur, noi am mai văzut filme pe chestia asta, dar vorbim de realitate acum și cu cercetători și de treburi serioase. Da, oricum există niște experți care avertizează că o astfel de conversație va fi probabil limitată la schimburi simple de nu știu, informații de genul despre hrană sau anumite pericole sau o chestie legată de confort, să se discute despre confort. Există totuși în plus niște temeri că intervenția oamenilor ar putea strica diverse comportamente naturale ale animalelor sau că societatea nu este încă pregătită să înțeleagă pe deplin percepțiile altor specii sau, mă rog, treburi de genul ăsta. Dar, în fine, și cu reținerile astea, oamenii de știință sunt convinși că înțelegerea acestor limbaje va aduce beneficii practice foarte mari în viitor. Informațiile care au fost obținute ar putea fi folosite pentru a îmbunătăți probabil condițiile de viață ale animalelor sau indiferent că vorbim de animale de ferme sau, în fine, de laborator, sau ca să reducă anumite accidente rutiere sau feroviare în care, din păcate, sunt implicate animalele sălbatice. Sigur, conversațiile spectaculoase din filme rămân o fantezie, dar cu toate astea, cercetătorii spun că nu, acum avem așa în premieră unelte tehnologice care sunt necesare să se înceapă cu adevărat descifrarea acestor coduri din natură. Interesantă povestea asta, interesant cât progres a făcut în această direcție. Dar mai vedem, poate până la urmă cu adevărat o să putem să stăm de vorbă cu pisica. Nu știu dacă prindem noi neapărat vremurile astea, deși la cât de repede se dezvoltă tehnologiile, să fim optimiști, nu? Ne întâlnim cu George Michael în minutele următoare. Fast Love, un hit din anii 90, mai exact din 96. Apoi ne întâlnim cu o super nouă piesă, Bring Your Love, o combinație faină artistică între Madonna și Sabrina Carpenter.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: talk about.
1: Și 42 de minute, o dimineață în care lucrurile sunt foarte diverse și până la urmă așa e normal să fie. Să aflăm și despre chestiuni de aniversare și despre noutăți și despre diverse alte studii care s-au făcut. Uite, de exemplu, e un studiu făcut de niște cercetători din Bonn și din Frankfurt și care a fost publicat de revista Science anyway, și care arată că majoritatea oamenilor sunt dispuși să coopereze cu persoane necunoscute pentru binele comun. În cazul în care te întrebai care ar fi direcția de comportament, ei bine, uite, asta este. Sigur, cercetarea scoate la iveală un paradox într-un fel, dar interesant. Adică tindem să credem că ceilalți sunt mult mai puțin cooperanți decât sunt în realitate. Un pesimism care e legat de comportamentul celor din jur și care a fost observat în aproape toate țările analizate și a fost extrem de vizibil în Germania, mai ales unde au pus accent cercetătorii ăștia. Deci experții spun că spiritul de ajutor reciproc este foarte important în societate, pentru că multe dintre problemele mari ale lumii pot fi rezolvate doar dacă renunțăm la interesul personal și ne gândim la un bine comun. Și ca să demonstreze treaba asta, Universitatea din Bonn a organizat un experiment mare la care au participat peste 100.000 de oameni din 125 de țări. Regulile au fost aceleași peste toți, fiecare participant a fost pus în legătură cu un străin din țara lui. Oamenii aveau de ales între două variante, fără să poată să vorbească între ei. Prima opțiune le aducea un câștig personal de $100 și a doua le oferea doar $70. Dar dacă ambii parteneri alegeau separat a doua variantă, o sumă mai mare de $400 era donată pentru acțiuni de protejare a climei. Da? Deci ăsta era experimentul. Și rezultatele finale au arătat că la nivel mondial, o medie foarte mare, de 70% dintre participanți, au ales să coopereze și să ajute cauza ecologică în detrimentul banilor lor. Deci, nu? E interesantă schema asta. Mă rog, oricum, când au fost întrebați ce cred despre decizia celorlalți, oamenii au estimat greșit că doar 47% dintre semeni ar fi dispus să ajute. Iată că procentul a fost mult mai mare. O diferență impresionantă, spun cercetătorii, o diferență între realitatea pozitivă și bănuielile noastre pesimiste. Da? S-a confirmat în 124 din cele 125 de țări studiate. Practic, e o reacție pe care o au oamenii din întreaga lume, pesimismul ăsta sau diferența asta, de fapt, pe care o avem între ce credem că ar face ceilalți și ce fac cu adevărat. Poate asta extindem și la alte lucruri. Dacă găsim cu adevărat o cauză comună, cred că foarte multă lume e dispusă să se implice mai tare. Cred că o problemă, asta este absolut o părere personală, desigur, din observațiile personale, dar e foarte posibil ca din cauza că sunt atât de multe, cu ghilimele, scopuri la care se solicită

0: implicarea oamenilor, se divizează cumva și efortul ăsta de a se implica oamenii, nu? În ele. Probabil dacă ar fi mai puține și mai concrete sau mai puține și mai clar benefice sau, mă rog, benefice în folosul majorității, probabil că ar fi mai mobilizați oamenii, și aici vorbim de oricare comunitate, nu numai de, nu știu, România, Transilvania sau Europa. Sunt studii interesante pe care îți propun să le avem în vedere sau, mă rog, să aflăm despre ele, să le aflăm rezultatele și cine știe, poate ne înțelege mai bine comportamentele, ne înțelege mai bine vecinii sau prietenii, le înțelegem și deciziile, ne înțelegem poate și pe noi atunci când poate luăm decizii care ne surprind pe noi înșine. Imediat ne întâlnim cu Crazy Town și Butterfly la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:53 de minute. Am văzut un raport recent al Comisiei Europene care arată că România pare că a epuizat modelul economic din ultimii 20 de ani bazat pe costuri mici cu forța de muncă și bazat pe atragerea de investiții străine directe. Sigur, mecanismul ăsta ajută țara să crească de la 44% la 78% din media Uniunii Europene în ceea ce privește produsul intern brut pe cap de locuitor, dar economia a frânat destul de mult în ultima perioadă. Creșterea economică a scăzut sub 1% în anul trecut, în 2025, iar perspectivele pentru anul acesta cam arată o stare de stagnare sau chiar risc de recesiune pe fondul încetinirii severe a productivității muncii. Și principalele obstacole care blochează evoluția țării sunt legate de educație, inovare și digitalizare. România se pare că ocupă ultimul loc din Uniunea Europeană la capitolul inovare. Are cheltuieli extrem de mici pentru cercetare și dezvoltare. Companiile locale introduc foarte rar produse noi pe piață. În plus, avem deficitul ăsta de personal calificat despre care am mai povestit noi, da? Avem acest deficit care e, de fapt, înregistrează cea mai mică pondere a tinerilor cu studii superioare din întregul bloc comunitar. Internetul prin fibră optică este foarte extins, adevărat, dar cu toate astea IMM-urile românești sunt încă sub media europeană, mult sub media europeană, referindu-ne la utilizarea tehnologiilor digitale de bază sau, mă rog, instrumente de astea mai avansate de gen inteligență artificială, analiză de date, etc. O altă problemă importantă care reiese din analiza asta de care spuneam, raportul ăsta oficial, e declinul industriei țării noastre. Ponderea în economie a scăzut de la un sfert în 2015 la mai puțin de 17% în 2025. E o dezindustrializare care a fost accentuată mai ales de prețurile mari la energie, de majorările foarte rapide ale salariului minim. Singurul sector care a rezistat oarecum mai bine a fost cel al construcțiilor, dar și ăsta oricum era susținut de proiectele de infrastructură. Și în plus ne uităm și la companiile care se lovesc de un mediu de afaceri destul de dificil, cu tot felul de reglementări complicate, plăți întârziate din partea, inclusiv a instituțiilor publice, o concurență care e destul de redusă în zona achizițiilor publice și capacitatea administrației mai slabă capacitate din ce vedem, se reflectă și în întârzierile legate de diverse proiecte europene importante. În timpul în care firmele din zonă, firmele autohtone, duc lipsă de finanțare și depind aproape în totalitate de resursele proprii. Știi? Asta e o chestiune care cred că trebuie nu numai să dea de gândit, dar chiar cred că ar trebui să îi stimuleze pe oamenii care declară că își pun munca în folosul țării, da? Ne referim la cei care, așa zis, ne reprezintă. Ce spun experții europeni ca să depășim momentul ăsta critic? Ei recomandă...
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Șoferii vor plăti amenzi mai mari din 1 iulie. Valoarea punctului de amendă crește din nou. România avea aproape 4,68 milioane de pensionari în luna mai. Statul a plătit peste 13 miliarde de lei pentru pensii. Și 7 din 10 români se confruntă cu agresivitatea în trafic. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând cu 1 iulie. Majorarea este determinată de creșterea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei, ceea ce duce automat la creșterea valorii punctului de amendă la 216 lei și 25 de bani. Astfel, cele mai mici sancțiuni vor fi cuprinse între aproximativ 430 și 650 de lei, iar pentru abateriile grave, amenzile pot ajunge la peste 4.300 de lei. În unele situații, amenzile sunt însoțite și de suspendarea permisului de conducere. Printre cele mai frecvente abateri se numără folosirea mobilului la volan, trecerea pe culoarea roșie și neacordarea priorității pietonilor. România avea aproape 4,68 de milioane de pensionari în luna mai. Numărul acestora a scăzut, cu 2.812 mai puțin comparativ cu luna precedentă. Pensia medie a fost de 2.784 de lei. Statul a plătit peste 13 miliarde de lei pentru pensii în luna mai. Din total, peste 515.000 de pensionari aveau perioade lucrate în agricultură. Pensia medie a fost de 714 lei în acest caz. Potrivit statisticilor, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de peste 3,7 milioane de persoane. De asemenea, Casa Națională de Pensii Publice arată că alte peste 61.000 de persoane beneficiau de pensie anticipată, pentru care valoarea medie a fost de 2.473 de lei. Peste 447.000 de persoane beneficiau de pensie de urmaș. În ultimii ani, numărul adopțiilor a scăzut ușor în țara noastră, pentru că vârsta copiilor care intră în sistem a crescut, iar familiile își doresc în general bebeluși, spun specialiștii în domeniu. Astfel, în 2025 și-au găsit o familie 1093 de copii. Scrie știrile Pro TV. În 2025 erau aproape 8.000 de copii pregătiți pentru adopție. Cei mai mulți aveau între 7 și 17 ani, 6.800. Dacă ne uităm la copiii deja adoptați anul trecut, aceștia aveau între 3 și 6 ani, în număr de 566. Doar 15 adolescenți între 14 și 17 ani au de anul trecut o familie a lor care îi îngrijește. La nivel național, peste 2.800 de familii erau atestate pentru adopție, majoritatea dorind copii până în 6 ani. În medie, procesul de adopție în România durează un an de zile. Flash-uri, claxoane, frână bruscă, toate acestea fac parte din binecunoscutul șofat agresiv, fenomen încă prezent pe șoselele României, arată cel mai recent studiu privind siguranța în trafic. Aproape 7 din 10 conducători auto spun că s-au confruntat cu situații în care au fost agresați de alți șoferi, iar 37% recunosc că au recurs și ei la anumite gesturi nepoliticoase în trafic. Însă foarte puțin se și identifică șoferi agresivi. Mulți șoferi se cred profesioniști și își permit să se abată de la anumite reguli. Din 2024, agresivitatea în trafic este prevăzută în lege. Șoferii pot depune sesizări online care să conțină și o înregistrare video. Studiul realizat de Poliția Română arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără sistem hands-free, iar 12% accesează rețelele sociale în timpul condusului. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc, Gia, ora 7:04. În acest moment în orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse între 17 și 20 de grade Celsius. Mai exact, în acest moment avem 17 grade la Bistrița, la Beclean, tot 17. 18 grade media orașului la Cluj, Napoca, la Oradea. 18 avem la Luduș, la Zalău, la Mediaș, dar și la Turda. 19 grade la Satu Mare, la Carei, la Alejd. 20 de grade se înregistrează ca medie la Beiuș. Avem un cer înnorat peste Transilvania, de altfel pe parcursul zilei ne așteptăm și la precipitații. Avem în unele părți ale Transilvaniei în acest moment ploi și ne așteptăm așadar. Această situație este continuă astăzi, mâine, deci practic săptămâna mai departe stă sub semn de ploaie. Iar intervalul de maxime de astăzi, tot așa pentru zona Transilvaniei, este de 23 până la 27 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Pe șosele, să vedem dacă suntem în centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în Piața Mărăști din Cluj. 42 de minute ar părea să fie timpul mediu, iar dacă mergem prin Gruia, 43 de minute. Da, acesta ar fi un timp mediu dacă se pornește în acest moment din centrul comunei Baciu. Dacă suntem în centrul comunei Florești și vrem să ajungem în Piața Unirii, deci de la sensul giratorului până în Piața Unirii, de la sensul giratorului din Florești, facem 41 de minute mergând pe șoseaua Avram Iancu. Dacă suntem în zona Oradiei, din Oșorhei din centru și până în Ioșia, facem 19 minute pe ruta de centură, iar în cazul în care vrem să mergem prin oraș, se pare că timpul este același, tot 19 minute, se circulă deci relativ bine, iar dacă suntem în Podgoria și vrem să ajungem în Piața Rogerius, ne calculăm 18 minute fără să apară ceva probleme, ambuteiaje sau chestii de genul acesta. Totul pare să fie foarte bine.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Dacă sunt anumite lucruri pe care le-ai remarcat în trafic sau, mă rog, în traseul tău spre serviciu sau orice traseu ai de dimineață, poți să ne scrii pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau poți să ne scrii pe WhatsApp. Memorează și numărul Radio Transilvania de WhatsApp: 0770551926.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: și 13 minute într-o dimineață în care poate analizăm un pic care e treaba cu banii și cu economiile. La finalul lunii aprilie, din acest an desigur, economiile românilor aflate în bănci au atins un nivel record, din câte se pare, peste 415 miliarde de lei, cea mai mare sumă înregistrată vreodată. În ciuda alternativelor de economisire oferite de stat, că vorbeam altă dată, da, de Tezau și de Fidelis, populația continua să-și majoreze depozitele bancare, cum se zice. Soldul lor a crescut cu aproape 7 miliarde de lei față de începutul anului și cu 2 miliarde de lei doar în luna aprilie. O parte importantă a banilor este păstrată în conturi curente și în depozite pe termen scurt, că da, nu știi nici când, ceea ce arată cumva preferința românilor pentru lichiditate și acces rapid la economii. Și într-un dinamism de ăsta pe care îl avem și îl simțim în economia noastră, nici nu m-aș fi așteptat să fie altfel. Oricum, Economica are un articol mult mai amplu pe tema asta, dar ca idee, structura economiilor evidențiază o orientare foarte clară către, cum se zice, plasamente cu maturitate redusă. Aproape jumătate din totalul sumelor se află în conturi curente, cum spuneam, majoritatea depozitelor constituite au scadență mică, de până la un an. Depozitele pe termen lung sunt doar o mică parte din total, indiferent că vorbim de lei sau de valută. Și în același timp, băncile dispun de resurse importante pentru creditare, pentru că raportul dintre creditele și depozitele populației a coborât la aproximativ jumătate, 50%, semn că există cumva destulă lichiditate în sistemul bancar. Se observă totuși un fel de paradox, cum spuneam, apropo de programele astea naționale, da? Sigur, titlurile de stat, Tezau și Fidelis, oferă în multe cazuri randamente nete mult mai bune decât depozitele bancare și cu toate astea românii preferă în continuare băncile. De exemplu, o investiție de 20.000 de lei în cea mai recentă emisiune Tezaur aduce un câștig mai mare decât cel oferit de cele mai bune depozite bancare, pentru că dobânda la titlurile de stat nu este impozitată. Și totuși, confortul, familiaritatea, probabil accesibilitatea produselor bancare par să cântărească mai mult în decizia asta de economisire a românilor, care mențin preferința pentru depozitul bancar, da, pare să fie cea mai utilizată formă de plasament cu venit fix, ca să păstrăm o expresie de specialitate. Probabil contează extrem de mult felul în care te obișnuiești și felul în care ai experimentat deja. Știi? Dacă toată ziua, bună ziua, acum de câțiva ani de zile s-a tot încurajat, folosești banca, primești toate alea numai prin bancă, toate transferuri bancare, toate să fie, în fine, cumva te-ai obișnuit și vrei să mergi pe obișnuință. E ca și povestea cu drumul, știi? Cel mai drum scurt e drumul cunoscut, chiar dacă tu ocolești propriu-zis, știi? Atunci și în domeniul ăsta al economisirii s-ar părea că e aceeași idee, aceeași filozofie. Dom'le, dacă m-am obișnuit cu treaba asta cu banca, cu contul curent, sigur, nu mă complic cu tot felul de alte depozite pe termen nu știu cum, că dacă retrag mai repede, știi, spargi depozitul, cum se zice, înainte de termen, dacă îl faci pe termen prea lung și strebă, că niciodată nu știi cum e. Da, în fine, mi s-a părut interesant raportul ăsta de urmărit așa la modul general, că ni se aplică sau nu fiecare dintre noi, contează, cred, uneori mai puțin. E important să știm ce se întâmplă în jurul nostru. Accent și Misha Miller în minutele următoare. Don't Leave este piesa pe care o avem în playlist în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Transformă-ți casa într-un spațiu modern și confortabil cu BV House. În showroom-ul BV House din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63, găsești uși și pardoseli pentru interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire perfecte pentru terasa ta, dar și tâmplărie PVC și aluminiu realizată la standarde premium. Suntem și online bv-house.ro și pe Facebook BV House. Te așteptăm în showroom să descoperi soluții inspirate pentru casa ta.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
3: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare, iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu redactorul șef al publicației Jurnal Bihorean, Teo Biriș, care ne dezvăluie din subiectele centrale în care au intrat în această perioadă. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! E joi dimineața și mă bucur să ne reauzim pentru a vă prezenta revista presei din Oradea cu principalele articole puse pe hârtie de colegii mei în săptămânalul Jurnal Bihorean, ajuns azi la numărul 75. Din paginile care includ articole din orașele și comunele județului, aflăm despre investiții în modernizare de drumuri, rețele de canalizare, un proiect pilot pentru prezentarea și vânzarea produselor realizate în gospodăriile și fermele locale la campani, de renovarea unei biblioteci la Alejd și achiziția unei drone profesionale dotată cu cameră termică și sisteme inteligente de monitorizare destinate intervențiilor și gestionării situațiilor de urgență în comuna Bal. Când medicul obosește, pacientul plătește prețul. Sau realitățile din spatele protestelor din sănătate. Este titlul articolului în care oamenii din sistemul sanitar bihorean vorbesc despre problemele cu care se confruntă și care au generat anumite acțiuni de protest în aceste zile. De astăzi începe ediția 2026 a campionatului mondial de fotbal, pe care l-am prefațat cu un interviu cu fostul internațional oradean Claudiu Cheșeru. Tot în paginile ziarului, pasionații de fotbal pot descoperi programul și televizările celor 104 meciuri de la mondialele din acest an. Și tot din sport avem un interviu cu antrenorul de basket Cristian Achim, care a făcut un pas în spate după 17 sezoane petrecute pe banca tehnică aleilor roșii oradeni. Nu este o retragere definitivă, ci doar o perioadă de pauză, spune Cristian Achim. Cam acestea sunt subiectele alese pentru această dimineață de 11 iunie. Mulțumesc frumos, Irina, din nou pentru invitație de a fi la Radio Transilvania și vă doresc o zi frumoasă tuturor ascultătorilor.
3: Cu mulțumiri, Teodor Biriș, redactor șef al publicației Jurnal Bihorean.
1: Muzică bună.
5: Muzică bună.
6: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: Lady Gaga la Radio Transilvania, 7:39. Mâine are loc deschiderea Festivalului Internațional de Film Transilvania. Foarte multe filme vom avea de văzut, o să mai povestim oricum despre ele și în perioada următoare, dar e interesant de văzut combinația între diverse laturi ale artei, să zicem, care se îmbină în cadrul acestui festival. Spre exemplu, avem câteva expoziții interesante despre care chiar ne dă câteva detalii directorul Festivalului Internațional de Film Transilvania, Tudor Giurgiu.
1: Tradiția cu care v-ați obișnuit, câteva expoziții foto absolut remarcabile, expoziția dedicată lui Marilyn Monroe, 100 de ani de la naștere, fotografii făcute de Sam Shaw, un mare fotograf al Hollywoodului, deschisă la Muzeul de Artă, o expoziție specială dedicată Nadine Comăneci, o veți vedea tot la Muzeul de Artă, cu multe fotografii, unele din arhiva pe care am accesat-o de-a lungul ultimului an, producția documentarului despre Nadia și probabil cel mai interesant experiment derulat în ultimii 20 de ani va avea o fine, se va putea vedea, e vorba de o istorie a festivalului cumva capturată de ochiul prietenului nostru, fotograful Șerban Nestecăneanu. A făcut fotografii cu toți invitații mari ai festivalului în Hotel Continental. Așa cum știți, un loc unde se făceau întâmplări, se făceau, mă rog, petreceri, expoziții, care de câțiva ani buni sunt închiși, dar Șerban a adus acolo artiști importanți, actori, regizori, fotografiile sunt absolut surprinzătoare.

0: e practic prima ocazie de a vedea un extras la fel cum am făcut și cu Ilie Năstase, 15-20 de minute din documentarul la care lucrăm alături de colegii mei Tudor Popescu și Cristian Pascariu.
1: Așadar, o vom vedea pe Nadia și în persoană în diverse locuri din Cluj. Vom vedea și o parte din documentarul, iată, la care se lucrează despre Nadia Comăneci. Tudor Giurgiu, director al festivalului, care, iată, ne-a dat câteva mici, să zicem, invitații, mai mult sau mai puțin subtile, și despre care o să mai povestim în perioada următoare. Mâine se deschide Festivalul Internațional de Film Transilvania.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 7:49, astăzi începe Sports Festival, vine cu o nouă ediție spectaculoasă unde sportul și emoția se împletesc într-o experiență de neuitat, putem spune. Sunt 4 zile de azi până duminică, 4 zile pline de energie, inspirație, emoție care ne așteaptă, iată, în parc și în diverse zone din preajma parcului. Sportul devine un spectacol fain, publicul parte din această poveste, sporturi de inițiere, 32 de sporturi de inițiere. Îți recomand să mergi și să încerci diverse activități, pe unele le cunoști, pe altele nu prea bine, dar ai ocazia câteva minute măcar să pășești în, iată, universuri noi sportive. Sunt evenimente spectaculoase pregătite și în sălile mari, pentru că va fi întâlnire cu Nadia Comăneci, întâlnire cu Simona Halep. Vor fi câteva show-uri ecvestre interesante pe care le-au pregătit organizatorii și multe alte lucruri foarte faine. Până la urmă, cred că timp de 4 zile, Clujul devine o capitală a sportului, un loc în care iubitorii de mișcare și de sănătate se întâlnesc și experimentează poate lucruri noi. Suntem pe final de întâlnire, mâine dimineață însă ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Stai loca.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Rovineta ar putea deveni mai scumpă de la 1 iulie. Tarifele ar fi calculate în funcție de poluare. Cei mai mulți români se așteaptă la noi scumpiri, mai mult de 6 din 10 afirmă că și-au redus cumpărăturile. Și astăzi începe campionatul mondial de fotbal. Mexic și Africa de Sud deschid turneul găzuit de 3 țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru rovinetă începând cu data de 1 iulie, potrivit unui proiect al Ministerului Transporturilor. Noua formulă de calcul ar urma să țină cont de categoria vehiculului, norma de poluare și perioada pentru care este achitată taxa. În acest sistem, mașinile mai puțin poluante ar beneficia de tarife mai mici, în timp ce vehiculele cu emisii ridicate ar plăti mai mult. Diferențele pot ajunge chiar și la creșteri de peste 20% pentru autoturismele mai vechi, iar în unele cazuri, pentru anumite categorii de transport, scumpirile pot fi semnificative. Reprezentanții transporturilor susțin însă că sistemul nu este încă pregătit pentru implementare și cer o posibilă amânare. Românii privesc cu tot mai mult pesimist perioada care urmează. Cei mai mulți se așteaptă la noi scumpiri, cred că veniturile lor vor stagna sau chiar vor scădea și spun că deja cumpără mai puțin decât în urmă cu un an. Sunt concluziile celui mai recent sondaj IRSO. Potrivit cercetării, 78% dintre respondenții chestionați în luna mai cred că prețurile vor continua să crească în următoarele 12 luni. Percepția asupra veniturilor viitoare este de asemenea rezervată. 67% dintre români se așteaptă ca veniturile lor să rămână la fel sau chiar să scadă în următorul an. În schimb, doar 32% cred că vor câștiga mai mult în următoarele 12 luni. Efectele presiunii prețurilor se văd deja în obiceiurile de consum. Mai mult de 6 din 10 români afirmă că față de anul trecut și-au redus cumpărăturile. La polul opus, doar 10% spun că își permit să cumpere mai mult decât în urmă cu un an. Circulația rutieră pe drumul național 7C Transfăgărășan, sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascadă, ar putea fi reluată începând de vineri 12 iunie, dacă verificările din teren și condițiile meteorologice vor confirma că traficul se poate desfășura în siguranță, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Acesta a anunțat pe pagina de Facebook că circulația va fi permisă doar între orele 7 și 21, pentru siguranța tuturor, pe un traseu pe care muntele are regulile lui. Transfăgărășanul este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România și este închis în fiecare sezon rece din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanșe și condiții meteo extreme la peste 2000 de metri altitudine. Până la redeschiderea circulației pe Transfăgărășan, turiștii pot parcurge distanța dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac din Munții Făgăraș cu telecabina. Astăzi începe Cupa Mondială de Fotbal 2026, cea mai mare ediție din istoria competiției, găzduită în premieră de 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic. Turneul reunește pentru prima dată 48 de echipe naționale și se va desfășura până pe data de 19 iulie. Meciul inaugural este programat în această seară pe celebrul stadion Azteca din Ciudad de Mexico, unde reprezentativa țării gazdă va întâlni Africa de Sud. Arena mexicană intră astfel în istorie, devenind primul stadion care găzduiește 3 meciuri de deschidere ale campionatului mondial. Înaintea partidei are loc ceremonia oficială de deschidere, un spectacol de muzică, dans și elemente inspirate din cultura mexicană. Competiția va cuprinde 104 meciuri disputate în 16 orașe din America de Nord, iar finala este programată pe 19 iulie în zona New York, New Jersey. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Pe frecvențele Transilvania au fost reprezentate de Gia, mulțumim! Noi continuăm cu informații proaspete despre vreme. Astăzi vremea în general instabilă, cerul va prezenta norul temporar accentuată pe arii extinse, se vor semna la verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii, viteze la rafală în general de 50-70 km pe oră și grindină. Ploile vor avea și caracter torențial, local calitățile de apă vor fi însemnate în general de 15-20 litri pe metru pătrat, izolat peste 40-60 litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime în scădere față de zilele precedente vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 12 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Info trafic.
4: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră, traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în general în condiții bune și normale. Nu sunt probleme în trafic datorită unor accidente sau blocaje în trafic. Pentru circulație în siguranță se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante și să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan. Cu atenție pe tot parcursul traseului, eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut spre destinație selectată cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania,
1: din Transilvania,
0: live, în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Neața, neața, bună dimineața! E joi, rămâi cu noi și astăzi să-ți fie fain și bine. De la noi primești vești de pe acasă, lucruri utile și importante de știut, povești și alte minunate lucruri de aflat de pe meleagurile noastre, dragi. Plus o colecție faină de cântece preferate din 90 până azi. Alex, Marius, Podariu sunt eu, mă bucur să fiu și astăzi cu voi. 5 ore bune la povești, plus că avem pregătite și niște super hituri, cum spuneam, selectate pe sprânceană. Așadar, ai multe motive să păstrezi frecvența dragă de pe aproape. Conform studiului de piață Atlas Intel, peste 80% dintre români vor interacțiuni exclusiv online cu statul. Dar 86% consideră digitalizarea extrem de lentă în România. Vorbim pe larg imediat. Între timp, la Radio Transilvania, în Good, David Guetta cu Bebe Rexha. Ore plăcută este în continuare, Transilvania. Bună să fie dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Majoritatea românilor susțin digitalizarea serviciilor publice și își doresc să interacționeze cu statul exclusiv online, însă sunt nemulțumiți de ritmul în care are loc această transformare. Potrivit unui studiu realizat de Atlas Intel, conform datelor, 83% dintre respondenți afirmă că principalul avantaj al digitalizării este posibilitatea de a rezolva problemele în relația cu statul fără deplasări la ghișeu și la cozi. În același timp, 79% consideră digitalizarea un lucru bun sau foarte bun în creștere față de studiul anterior realizat anul trecut. Cu toate acestea, percepția asupra statului actual al digitalizării rămâne critică. Peste 83% dintre români spun că România este doar puțin sau parțial digitalizată, iar 87% apreciază că ritmul transformării este lent sau foarte lent. Pentru cei mai mulți români, digitalizarea este asociată în primul rând cu economisirea timpului. Aproape 79,1% dintre respondenți indică acest beneficiu ca fiind cel mai important, urmat de acces mai rapid la servicii și informații, 61%, și reducerea birocrației, 55%. Datele arată însă că serviciile digitale existente sunt deja utilizate pe scară largă. În ultimul an, 61% dintre respondenți au plătit online taxele și impozitele, 49% au folosit programările online pentru diverse servicii, iar 33% au făcut programări la spitalele publice. Aproximativ 30% spun că au obținut documente de la instituțiile locale, precum primării, ANAF, în format digital. În rândul celor care au folosit aceste servicii, nivelul de satisfacție este ridicat. 71% se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți de interacțiunile online cu instituțiile publice. Rezultatul sugerează că problemele țin mai degrabă de extinderea limitată a serviciilor digitale decât de calitatea acestora. În ceea ce privește prioritățile, românii indică dezvoltarea unei aplicații unice pentru documentele personale, utilizabilă atât în relațiile cu statul, cât și cu mediul privat, 54%. De asemenea, sunt considerate esențiale digitalizarea serviciilor medicale, inclusiv programările online și accesul la dosarul medical, 51%, și posibilitatea obținerii electronice a actelor, 38%. Pe lângă beneficii, respondenții semnalează și riscuri. Peste jumătate, 57%, se tem de accesul neautorizat la datele personale, iar 45% sunt îngrijorați de dificultatea de a distinge între conținut real și cel generat de inteligență artificială. Studiul indică faptul că digitalizarea este percepută într-un context mai larg de nemulțumire socială. Aproape 75% dintre respondenți consideră corupția principala problema României, iar peste 70% cred că sunt necesare schimbări majore. În acest context, transformarea digitală este văzută nu doar ca un progres tehnologic, ci ca parte a unei reforme mai ample a statului.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio

programul nostru local de la Radio Transilvania, informații locale și cântece preferate deșteptătoare. Mare atenție în trafic până miercuri 17 iunie. Avem restricții de trafic la PTF Sighetu Marmației din cauza lucrărilor la podul peste Tisa. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației anunță că a reluat lucrările de reabilitare la calea de rulare și trotoarele podului istoric peste Tisa, care asigură legătura rutieră dintre România și Ucraina. Potrivit instituției, lucrările sunt executate până pe 17 iunie, de luni până vineri, între 9-16, interval în care traficul rutier prin punctul de trecere a frontierei Sighetul Marmației va fi restricționat pentru desfășurarea intervențiilor în condiții de siguranță. Traficul pietonal nu va fi afectat pe durata lucrărilor. Poliția de frontieră recomandă participanților la trafic să-și planifice din timp deplasările și să țină cont de restricțiile temporare instituite în zonă. PTF Sighetul Marmației. Rămâi cu Radio Transilvania, al mei din Baia Mare, să afli ce important și util de știut de pe acasă. Neața bună!

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Da, da, da, am deschis radioul drag și preferat de pe aproape, Radio Transilvania. Dizi de dimineață ne facem împreună înviorarea prin Transilvania, cu Radio Transilvania, să știm ce se mai întâmplă pe la noi și să ne înviorăm pe ritmul fresh matinal. Care sunt estimările meteo în această perioadă? Uite, după zile mai tropicale, vin și niște zile mai reci. Furtuni și averse, un front rece traversează România în această perioadă. Discutăm mai pe larg imediat. Totodată, îți reamintesc, avem și un cod galben de intensificări de vânt, instabilitatea atmosferică averse însemnate cantitativ. Povestim și despre asta, iar spre finalul rubricii meteo, imediat, câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Între timp, ți-am selectat la ascultat Desire, Calvin Harris cu Sam Smith și Chumbawamba cu Thumping. Neața bună, Transilvania!
1: Simți muzica?
3: Simți diferența?
1: Simți diferența?
3: Radio Transilvania!

Haideți să vedem care sunt estimările meteo în această perioadă. După zile tropicale vin și niște zile mai reci, furtuni și averse. Un front rece traversează România. Pasajul unui front rece aduce o vreme instabilă de astăzi joi, cu ploi, furtuni și temperaturi în scădere, scrie meteoradar.ro, chiar dacă nici ultimele zile nu au adus o vreme prea liniștită. Un front atmosferic rece dă încă o notă de dinamism unui început de vară, un merg și instabil. Joi și vineri, 11-12 iulie, sunt așteptate furtune, averse torențiale, vijelii și grindină, mai multe regiuni. Încă de dimineață sunt posibile furtuni în vestul țării, care se vor extinde după amiază în nord, centru, sud și nord-est. Pe locuri sunt posibile furtuni puternice, însoțite de vijelii, grindină de dimensiuni medii și chiar mari, dar și averse torențiale, ce pot lăsa cantități de apă de peste 25-30 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp. Vineri va ploua pe areale extinse, mai ales în jumătatea estică a țării, în timp ce furtunile se vor muta spre Muntenia și Dobrogea. Local va ploua abundent, peste 30-50 litri pe metru pătrat, sunt posibile viituri și inundații locale. De asemenea, vremea se va răci considerabil. Dacă miercuri am avut 30 de grade Celsius în multe zone, joi căldura se menține spre sud-est, vineri temperatura nu va atinge nici 20 de grade Celsius în multe locuri din Transilvania și Moldova. Așadar, luați o umbrelă cu voi și ceva bluză mai groasă spre seară. Totodată, județul nostru se află astăzi, joi 11 iunie, sub atenționare meteorologică, cod galben de intensificare ale vântului, instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ. Atenționarea este valabilă pentru astăzi până la ora 21, anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 20 de grade, la Cluj-Napoca sunt 16, la Brașov acum 15, la Sibiu și Târgu Mureș câte 17 grade, Satu Mare 22, Baia Mare 21, Alba Iulia, Arad, Hunedoara și Bistrița câte 18 grade, la Zalău sunt 22 de grade, la Mediaș 17, Deva, Turda și Dej câte 18 grade, iar la Huedin acum 20 de grade. Cel mai cald în țară, Mangalia, 26 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Toplița, 10 grade Celsius. Radio Transilvania.

0: Și ne pregătim de știrile Radio Transilvania în câteva clipe. Gia Crăciun vine cu știrile de ora 9. Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând cu 1 iulie. Majorarea este determinată de creșterea salariului minim brut pe economia la 4.325 de lei, ceea ce aduce automat la creșterea valorii punctului de amendă la 216 lei și 25 de bani. Astfel, cele mai mici sancțiuni vor fi cuprinse între aproximativ 430 și 650 de lei, iar pentru abaterile grave, amenzile pot ajunge la peste 4.300 de lei. Despre întreg subiectul ne aflăm la 9. Eu te aștept cu alte superhituri, informații despre vreme și trafic, iar după știri, însă până la știrile de ora 9, îți mai selectez Cat Sei, Real to Real și Christopher. Până ai simți muzica, simți diferența, te trezești cu adevărat pe ritmul fresh și matinal. Radio Transilvania.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Usc

0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Șoferii vor plăti amenzi mai mari din 1 iulie. Valoarea punctului de amendă crește din nou. România avea aproape 4,68 milioane de pensionari în luna mai. Statul a plătit peste 13 miliarde de lei pentru pensii. Și 7 din 10 români se confruntă cu agresivitatea în trafic. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând cu 1 iulie. Majorarea este determinată de creșterea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei, ceea ce duce automat la creșterea valorii punctului de amendă la 216 lei și 25 de bani. Astfel, cele mai mici sancțiuni vor fi cuprinse între aproximativ 430 și 650 de lei, iar pentru abaterile grave, amenzile pot ajunge la peste 4.300 de lei. În unele situații, amenzile sunt însoțite și de suspendarea permisului de conducere. Printre cele mai frecvente abateri se numără folosirea mobilului la volan, trecerea pe culoarea roșie și neacordarea priorității pietonilor. România avea aproape 4,68 de milioane de pensionari în luna mai. Numărul acestora a scăzut, cu 2.812 mai puțin comparativ cu luna precedentă. Pensia medie a fost de 2.784 de lei. Statul a plătit peste 13 miliarde de lei pentru pensii în luna mai. Din total, peste 515.000 de pensionari aveau perioade lucrate în agricultură. Pensia medie a fost de 714 lei în acest caz. Potrivit statisticilor, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de peste 3,7 milioane de persoane. De asemenea, Casa Națională de Pensii Publice arată că alte peste 61.000 de persoane beneficiau de pensie anticipată, pentru care valoarea medie a fost de 2.473 de lei. Peste 447.000 de persoane beneficiau de pensie de urmaș. În ultimii ani, numărul adopțiilor a scăzut ușor în țara noastră, pentru că vârsta copiilor care intră în sistem a crescut, iar familiile își doresc în general bebeluși, spun specialiștii în domeniu. Astfel, în 2025 și-au găsit o familie 1093 de copii, scrie știrile Pro TV. În 2025 erau aproape 8000 de copii pregătiți pentru adopție, cei mai mulți aveau între 7 și 17 ani, 6800. Dacă ne uităm la copiii deja adoptați anul trecut, aceștia aveau între 3 și 6 ani, în număr de 566. Doar 15 adolescenți între 14 și 17 ani au de anul trecut o familie a lor care îi îngrijește. La nivel național, peste 2800 de familii erau atestate pentru adopție, majoritatea dorind copii până în 6 ani. În medie, procesul de adopție în România durează un an de zile. Fleșuri, claxoane, frână bruscă, toate acestea fac parte din binecunoscutul șofat agresiv, fenomen încă prezent pe șoselele României, arată cel mai recent studiu privind siguranța în trafic. Aproape 7 din 10 conducători auto spun că s-au confruntat cu situații în care au fost agresați de alți șoferi, iar 37% recunosc că au recurs și ei la anumite gesturi nepoliticoase în trafic. Însă foarte puțin se și identifică șoferi agresivi. Mulți șoferi se cred profesioniști și își permit să se abată de la anumite reguli. Din 2024, agresivitatea în trafic este prevăzută în lege. Șoferii pot depune sesizări online care să conțină și o înregistrare video. Studiul realizat de Poliția Română arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără sistem hands-free, iar 12% accesează rețelele sociale în timpul condusului. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Pe frecvența Radio Transilvania au fost prezentată de Gia. Mulțumim. Noi continuăm cu informații proaspete despre vreme. Astăzi vremea în general instabilă. Cerul va prezenta norul temporar accentuat pe arii extinse. Se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii, viteze la rafală în general de 50-70 km pe oră și grindină. Ploile vor avea și caracter torențial. Local calitățile de apă vor fi însemnate în general de 15-20 litri pe metru pătrat, izolat peste 40-60 litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime în scădere față de zilele precedente vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 12 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră, traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în general în condiții bune și normale. Nu sunt probleme în trafic datorită unor accidente sau blocaje în trafic. Pentru circulație în siguranță se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante și să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan. Cu atenție pe tot parcursul traseului, eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut spre destinație selectată cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salutare, salutare și bună să-ți fie dimineața, drag și bun ascultător transilvanian. E dimineața de joi, stai cu noi, iar noi îți promitem și ora asta o oră maxim de bună. Alex Maris Podoriu sunt eu, împreună în Made in Bayerau, Transilvania. Ore bună și dignită, vești, povești de pe acasă, să vedem ce se mai întâmplă pe la noi. Conform ultimului sondaj în scop, corupția rămâne cea mai mare amenințare la adresa securității naționale. Mediat, Love the Way You Lie, Eminem cu Rihanna. Acum, stai parte de o dimineață plăcută, Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: rămâne cea mai mare amenințare la adresa Securității Naționale, arată un sondaj în scop relevant de semnalat, este faptul că românii consideră în continuare corupția fiind cea mai mare amenințare la adresa Securității Naționale. 36% spun asta, la mare distanță de dezinformare și manipulare opiniei publice, 20%, și de instabilitatea economică, 19%. Întrebați dacă în prezent România este o țară sigură sau nesigură din punct de vedere al Securității Naționale, aproape 20% dintre români au apreciat că este foarte sigură, 34% mai degrabă sigură, 27% mai degrabă nesigură, iar aproape 20% foarte nesigură. 20% indică dezinformarea și manipularea opiniei publice, știri false, influențarea proceselor democratice, 19% instabilitatea economică, 6% un atac militar, agresiunea externă asupra teritoriului, iar 5,3% influența politică străină, atacurile cibernetice asupra infrastructurii critice, rețele de energie, bănci, spitale, 5% dintre români, criză energetică, 3%, actele de terorism și sabotaj, 1,1%, acțiunile de spionaj, 0,9%, iar 2% precizează alte pericole. 76% dintre români declară că sunt de acord ca România să-și mărească în continuare semnificativ cheltuielile pentru apărare, pentru a-și proteja suveranitatea în cazul unei agresiuni militare, în timp ce 21% se declară împotrivă. Întrebați dacă cred că statul ar trebui să ofere cetățenilor programe de pregătire care să includă proceduri de evacuare în situații de urgență. 95% dintre români sunt de acord cu acest lucru.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Transilvania, ascultă Radio Transilvania. Programul nostru local de astăzi, joi 11 iunie, continuă la Radio Transilvania. Poluare, praf, zgomot, reclamată de locuitorii din zonele unei platforme industriale. Prefectul Rudolf Stauder a convocat zilele trecute o întâlnire ca urmare a sesizărilor cetățenilor care locuiesc în vecinătatea platformei industriale AGCOM cu privire la impactul produs de activitatea desfășurată de agenții economici asupra sănătății și confortului locuitorilor. Nemulțumirile oamenilor sunt legate de gestionarea deșeurilor și de prelucrarea materialelor periculoase și nepericuloase pe platformă, care generează poluare fonică și atmosferică pentru cei care locuiesc în zonă. Pe platforma industrială își desfășoară activitatea 13 agenți economici, dintre care 9 operatori nu necesită autorizație de funcționare din partea administrației publice locale. Reprezentanții cetățenilor care locuiesc în zona platformei industriale au invocat emisiile semnificative de pulberi dispersate necontrolat în atmosferă, provenite din activitatea de tocare. Rumeguș, praf lemnos, utilizarea de echipamente industriale, inclusiv drujbe care produc un nivel de zgomot peste limitele admise, precum și depozitarea de deșeuri menajere care generează mirosul neplăcut cu impact direct asupra sănătății locuitorilor. Aceștia au mai sesizat și faptul că activitățile economice se desfășoară în spații deschise, fără măsuri de protecție. Cele două societăți comerciale dețin autorizații de mediu valabile pentru activitățile pe care le desfășoară pe amplasamentul platformei industriale, au transmis reprezentanții prefecturii Maramureș. Prefectul Rudolf Stauder a declarat că județul nostru se confruntă cu o situație specială generată de întârzierile în construcția centrului integrat al deșeurilor de la Fărcașa. Pentru a evita o criză sanitară, autoritățile județene, eu personal, m-am implicat în obținerea hotărârilor Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind transportarea și depozitarea deșeurilor maramureșene la rampa ecologică din județul Bihor. Lucrările au fost finalizate și sunt în derulare procedurile pentru obținerea autorizațiilor, avizelor și celelalte documente necesare pentru ca depozitul să devină operațional, a mai transmis reprezentantul Guvernului în teritoriu. Direcția Generală Poliție Locală Baia Mare a efectuat controle fără a constata nereguli care se impună aplicarea de sancțiuni contravenționale. A fost identificată prezența unor acumulări de rumăguși, fiind dispuse măsuri de îndepărtare și salubrizare, iar societatea s-a conformat și a luat măsurile necesare pentru îndepărtarea deșeurilor rezultate din activitate și salubrizarea perimetrelor. În urma verificărilor din partea instituțiilor competente au existat și nereguli pe care inspectorii le-au sancționat. Prefectul Rudolf Stauder a menționat că s-au convenit măsuri care au ca scop asigurarea conformării activităților de colectare, transport, tratare și valorificarea deșeurilor periculoase și nepericuloase cu cerințele legislației de mediu, ale sănătății publice și ale protecției populației, precum și eliminarea disconfortului creat locuitorilor din zonă, emisii de praf, zgomot și mirosuri. Verificarea respectării măsurilor convenite se va efectua de către instituțiile cu atribuții de control, care vor urmări eliminarea disconfortului public generat, dar și respectarea condițiilor impuse prin actele de reglementare aplicabile, transmit autoritățile locale băimărene. Mergem mai departe, radioul e aproape, avem vești și povești de acasă. Tu ești Made in Baia Mare la Radio Transilvania. Neața bună!
1: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie, rovinetele s-ar putea scumpi în funcție de norma de poluare a mașinii. Mai mult de 6 din 10 români afirmă că față de anul trecut și-au redus cumpărăturile. Cei mai mulți se așteaptă la noi scumpiri. Iar Transfăgărășanul ar putea fi redeschis circulației rutiere vineri dimineață. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru rovinetă începând cu data de 1 iulie, potrivit unui proiect al Ministerului Transporturilor. Noua formulă de calcul ar urma să țină cont de categoria vehiculului, norma de poluare și perioada pentru care este achitată taxa. În acest sistem, mașinile mai puțin poluante ar beneficia de tarife mai mici, în timp ce vehiculele cu emisii ridicate ar plăti mai mult. Diferențele pot ajunge chiar și la creșteri de peste 20% pentru autoturismele mai vechi, iar în unele cazuri, pentru anumite categorii de transport, scumpirile pot fi semnificative. Reprezentanții transporturilor susțin însă că sistemul nu este încă pregătit pentru implementare și cer o posibilă amânare. Românii privesc cu tot mai mult pesimist perioada care urmează. Cei mai mulți se așteaptă la noi scumpiri, cred că veniturile lor vor stagna sau chiar vor scădea și spun că deja cumpără mai puțin decât în urmă cu un an. Sunt concluziile celui mai recent sondaj IRSO. Potrivit cercetării, 78% dintre respondenții chestionați în luna mai cred că prețurile vor continua să crească în următoarele 12 luni. Percepția asupra veniturilor viitoare este de asemenea rezervată. 67% dintre români se așteaptă ca veniturile lor să rămână la fel sau chiar să scadă în următorul an. În schimb, doar 32% cred că vor câștiga mai mult în următoarele 12 luni. Efectele presiunii prețurilor se văd deja în obiceiurile de consum. Mai mult de 6 din 10 români afirmă că față de anul trecut și-au redus cumpărăturile. La polul opus, doar 10% spun că își permit să cumpere mai mult decât în urmă cu un an. Circulația rutieră pe drumul național 7C Transfăgărășan, sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascada, ar putea fi reluată începând de vineri 12 iunie, dacă verificările din teren și condițiile meteorologice vor confirma că traficul se poate desfășura în siguranță, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acesta a anunțat pe pagina de Facebook că circulația va fi permisă doar între orele 7 și 21, pentru siguranța tuturor, pe un traseu pe care muntele are regulile lui. Transfăgărășanul este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România și este închis în fiecare sezon rece din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanșe și condiții meteo extreme la peste 2000 de metri altitudine. Până la redeschiderea circulației pe Transfăgărășan, turiștii pot parcurge distanța dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac din Munții Făgăraș cu telecabină. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A fost Bia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim frumos, păstăm frecvența dragă și preferată. Cântece matinale doar bune să-ți facă și din ziua asta una cât mai reușită. Cu Antamoresei, Eros Ramazzotti. Însă până atunci ai Offenbach cu Julia Church, Miles Away. Centura metropolitana Clujului se va face pe bucățele. Aflăm imediat. Audiție frumoasă, Transilvania. Bună dimineața.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Centura metropolitană a Clujului se va face pe bucățele. Municipalitatea a demarat suita de 6 noi licitații după eșecul procedurii inițiate de etapa a doua drumului Transregio Feleac, soldată cu rezilierea contractului. Astfel, orizontul finalizării drumului care să decongestioneze orașul Cluj-Napoca apare tot mai îndepărtat, iar factura finală din ce în ce mai mare. La Centura metropolitană a Clujului, CMC a lansat licitația pentru drumul 3, investiție de 262 milioane de euro, care continuă lotul 2, deja scos la licitație. Noul tronson va conecta cartierul Mănășturi prin Făget și intersecția cu Frunzișului până la intersecția cu Calea Turzii, include tuneluri, drumul de legătură și nod rutiere. Prin această intervenție se va crea o conexiune mai bună între vestul zonei metropolitane și partea centrală sudică a orașului Cluj-Napoca. Impactul va fi direct asupra uneia dintre cele mai aglomerate axe din Cluj: Florești, Mănășturi, Zorilor și Centru, contribuind decisiv la decongestionarea traficului. Astfel, proiectul CMC, până la lansarea licitațiilor tuturor celor 6 tronsoane prevăzute, a anunțat primarul Clujului, Emil Boc. Asociația Pro Infrastructură API a avertizat că, după denunțarea unilaterală de către primăria Cluj-Napoca, PCN, a contractului cu antreprenorul Dimex 2000 Company, societatea bistrițeană va ataca decizia și va cere despăgubiri. Instanța poate să aprobe rezilierea întârzierilor lucrărilor de 1-2 ani, să o respingă 2-3 ani, ori să apară procese paralele, plus noua licitație luată separat, 3-4 ani. Organizația susține că, în ipoteza cea mai optimistă, denunțarea unilaterală rămâne în vigoare, iar noile licitații nu sunt afectate, va trece minim un an și jumătate cu evaluarea ofertelor și rezolvarea contestațiilor până la semnarea unui nou contract. Faza 1 a CMC, Cluj-Napoca, Florești,

0: FM. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, cum bine știi. Dacă vrei să-ți promovezi mai bine afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-a nostru te va contacta imediat pentru o discuție. Mulțumim frumos că ne asculți, Transilvania!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: programul nostru local de astăzi. Made in Barăul Transilvania continuă în câteva minute. Gia Crăciun vine cu cele mai proaspătă informații ale orei 10. Astăzi începe Cupa Mondială de Fotbal 2026, cea mai mare ediție din istoria competiției, găzduită în premieră de 3 țări: Statele Unite, Canada și Mexic. Turneul reunește pentru prima dată 48 de echipe naționale și se va desfășura până pe 19 iulie. Meciul inaugural este programat în această seară pe celebrul stadion Azteca din Ciudad de Mexico, unde reprezentativa țării gazdă va întâlni Africa de Sud. Amănunte la 10. Noi, cu alte cântece preferate de la Raluca, Rudimental și Artful Dodger, îți doresc să-ți fie ziua de joi perfectă în continuare, Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Rovineta ar putea deveni mai scumpă de la 1 iulie. Tarifele ar fi calculate în funcție de poluare. Cei mai mulți români se așteaptă la noi scumpiri, mai mult de 6 din 10 afirmă că și-au redus cumpărăturile. Și astăzi începe campionatul mondial de fotbal. Mexic și Africa de Sud deschid turneul găzuit de 3 țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru rovinetă începând cu data de 1 iulie, potrivit unui proiect al Ministerului Transporturilor. Noua formulă de calcul ar urma să țină cont de categoria vehiculului, norma de poluare și perioada pentru care este achitată taxa. În acest sistem, mașinile mai puțin poluante ar beneficia de tarife mai mici, în timp ce vehiculele cu emisii ridicate ar plăti mai mult. Diferențele pot ajunge chiar și la creșteri de peste 20% pentru autoturismele mai vechi, iar în unele cazuri, pentru anumite categorii de transport, scumpirile pot fi semnificative. Reprezentanții transporturilor susțin însă că sistemul nu este încă pregătit pentru implementare și cer o posibilă amânare. Românii privesc cu tot mai mult pesimist perioada care urmează. Cei mai mulți se așteaptă la noi scumpiri, cred că veniturile lor vor stagna sau chiar vor scădea și spun că deja cumpără mai puțin decât în urmă cu un an. Sunt concluziile celui mai recent sondaj IRSO. Potrivit cercetării, 78% dintre respondenții chestionați în luna mai cred că prețurile vor continua să crească în următoarele 12 luni. Percepția asupra veniturilor viitoare este de asemenea rezervată. 67% dintre români se așteaptă ca veniturile lor să rămână la fel sau chiar să scadă în următorul an. În schimb, doar 32% cred că vor câștiga mai mult în următoarele 12 luni. Efectele presiunii prețurilor se văd deja în obiceiurile de consum. Mai mult de 6 din 10 români afirmă că față de anul trecut și-au redus cumpărăturile. La polul opus, doar 10% spun că își permit să cumpere mai mult decât în urmă cu un an. Circulația rutieră pe drumul național 7C Transfăgărășan, sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascada, ar putea fi reluată începând de vineri 12 iunie, dacă verificările din teren și condițiile meteorologice vor confirma că traficul se poate desfășura în siguranță, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Acesta a anunțat pe pagina de Facebook că circulația va fi permisă doar între orele 7 și 21, pentru siguranța tuturor, pe un traseu pe care muntele are regulile lui. Transfăgărășanul este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România și este închis în fiecare sezon rece din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanșe și condiții meteo extreme la peste 2000 de metri altitudine. Până la redeschiderea circulației pe Transfăgărășan, turiștii pot parcurge distanța dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac din Munții Făgăraș cu telecabina. Astăzi începe Cupa Mondială de Fotbal 2026, cea mai mare ediție din istoria competiției, găzduită în premieră de 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic. Turneul reunește pentru prima dată 48 echipe naționale și se va desfășura până pe data de 19 iulie. Meciul inaugural este programat în această seară pe celebrul stadion Azteca din Ciudad de Mexico, unde reprezentativa țării gazdă va întâlni Africa de Sud. Arena mexicană intră astfel în istorie, devenind primul stadion care găzduiește 3 meciuri de deschidere ale campionatului mondial. Înaintea partidei are loc ceremonia oficială de deschidere, un spectacol de muzică, dans și elemente inspirate din cultura mexicană. Competiția va cuprinde 104 meciuri disputate în 16 orașe din America de Nord, iar finala este programată pe 19 iulie în zona New York, New Jersey. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Pe frecvențele Transilvania au fost prezentate de Gia. Mulțumim! Noi continuăm cu informații proaspete despre vreme. Astăzi vremea în general instabilă. Cerul va prezenta norul temporar accentuată pe arii extinse. Se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii, viteze la rafală în general de 50-70 km pe oră și grindină. Ploile vor avea și caracter torențial. Local, cantitățile de apă vor fi însemnate în general de 15-20 litri pe metru pătrat, izolat peste 40-60 litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime în scădere față de zilele precedente vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 12 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră, traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în general în condiții bune și normale. Nu sunt probleme în trafic datorită unor accidente sau blocaje în trafic. Pentru circulație în siguranță se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante și să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan. Cu atenție pe tot parcursul traseului, eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut spre destinație selectată cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bine vara, bine îmi pare, musai prin vacanță cu Radio Transilvania în difuzoare să ne răcorim cu adevărat. Titlurile noastre chiar te vor răcori și te vor pune în mișcare toată vara. E aici, pe aproape. Alex Marius Podoriu sunt eu cu tine pe frecvență și ora asta, România aruncă la gunoi un camion plin cu mâncare pe minut, în timp ce peste 27% din populație este în risc de sărăcie. Discutăm pe larg pe primele minute din această oră. Lucas and Steve, Believe It, acum pe frecvența dragă și preferată din Transilvania. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: România aruncă la gunoi un camion plin cu mâncare pe minut, în timp ce peste 27% din populație este în risc de sărăcie. Potrivit FEBAR, cumpărăturile impulsive și lipsa de organizare duc adesea la pierderea evidenței produselor din frigiderele noastre. România aruncă în fiecare an peste 3,4 milioane de tone de alimente, echivalentul unui camion plin cu mâncare în fiecare minut, în timp ce peste 27% din populație este în risc de sărăcie și excluziune socială, arată datele Federației Băncilor pentru Alimente din România, FEBAR. România trăiește zilnic un paradox dureros, în timp ce peste 27% din populația României se află în risc de sărăcie și excluziune socială, având dificultăți în a-și asigura o masă completă zilnic la nivel național, aruncăm peste 3,4 milioane de tone de alimente în fiecare an. Statistica asta înseamnă că un camion plin cu mâncare ajunge la gunoi în fiecare minut, arată datele FEBAR. Federația a tras atenția asupra unor percepții greșite ce contribuie la risipa alimentară și a propus câteva soluții simple pentru reducerea acestea. Conform organizației, una dintre cele mai răspândite idei este aceea că risipa alimentară ar fi generată mai ales de supermarketuri, iar la nivelul gospodăriilor problema ar fi minoră. În realitate, studiile arată că gospodăriile sunt responsabile pentru o mare parte covârșitoare, a cantității de hrană aruncată. Cumpărăturile impulsive și lipsa de organizare duc adesea la pierderea evidenței produselor din frigiderele noastre. O altă percepție greșită des întâlnită este aceea că alimentele aruncate nu ar avea un impact asupra mediului. Mâncarea este biodegradabilă, deci dacă o arunc la gunoi, nu poluează, notează organizația. În realitate, atunci când hrana ajunge la groapa de gunoi și se descompune, eliberează metan, un gaz cu efect de seră extrem de puternic. În plus, odată cu un aliment aruncat, sunt irosite și resursele necesare pentru producția, ambalarea și transportul acestuia, precum apa, energie și munca umană. Potrivit președintelui FEBAR, Romulat Bulai, hrana nu este orice certitudine pentru toți, ci un drept. Iar împreună trebuie să transformăm mentalitatea din a arunca în a proteja. Organizația încurajează pe consumatori să înceapă schimbarea prin gesturi simple, precum planificarea cumpărăturilor și folosirea responsabilă a alimentelor.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

Ești în afan Crua Transilvania, prin întreg județul nostru. Călătorim împreună pe acasă să aflăm ce s-a mai întâmplat pe la noi. În scurt timp, circulația la pasajul de la Clubul Văcarilor va fi deschisă, potrivit conducerii primăriei Baia Mare. Acest lucru ar fi posibil zilele acestea. S-a așternut ultimul strat asfalt, cel de uzură, la pasajul de la Clubul Văcarilor. Se lucrează pe timp de noapte pentru a nu crea ambuteiaje. Suntem aproape de finalizarea lucrurilor la pasaj. Zilele astea am putea să dăm drumul la circulație peste pasaj. Delimitarea celor două benzi va fi făcută prin panouri din beton. Vor fi câte două benzi pe sens. Termenul va fi respectat, chiar dacă am fost un pic separați de ploile din ultimele zile, a transmis Doru Dăncuș, primarul municipiului, reședință de județ, care a efectuat o vizită în teren. În perioada imediat următoare, lucrările la acest obiectiv vor continua și cu zona sensului giratoriu de sub pasaj, precum și a trotuarelor, a insulelor pavate și a spațiilor verzi din apropiere. Și astăzi suntem cu tine de la 8 la 13, 5 ore bune de program local Made in Baia Mare la Radio Transilvania. Noutăți de pe acasă și cântece fresh deșteptătoare!

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House. Idei pentru casa ta. Soluții care durează.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Garantăm dimineața cea mai bună cu Radio Transilvania, FM online și pe mobil, pe oriunde ai petrece, în timp ce te pregătești, știu eu, de una alta, job, prin trafic, pe acasă, la drum bun, spre vreo călătorie, drumeție, spre mare, munte, cu Radio Transilvania în scuzare, mai aflăm ce se întâmplă pe la noi. Informații locale și regionale. Patru liceeni din Baia Mare au creat un joc educațional inspirat din Bătălia de la Rovină. Proiectul a fost super premiat, aflăm imediat, între timp Lil Wu-Tang, Paul Russell plus Aqua, Turn Back Time, titlurile noastre te trezesc cu adevărat. Neața bună!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!
5: Let me tell you.

Licean din Baia Mare au creat un joc educațional inspirat din bătălia de la Rovină. Proiectul a fost super premiat. Învățatul este mult mai simplu atunci când vine la pachet cu distracția. Asta au avut în minte câțiva elevi care au creat un joc despre

0: trebuie să vii la tablă ca să te ascultă. Mai apoi ești transpus în trecut, pe timpul lui Mircea cel Bătrân, în timpul bătăliei de la Rovine, unde vei învăța anumite detalii despre această perioadă. Jocul arată foarte bine, dar aseturile le-am luat de pe internet, cumva s-au descurcat bine cu efectul de sunet, făcând un joc 2D să fie atractiv în 2026. În 2D nu prea poți adăuga detalii. Ne-am gândit să facem pe capitole din mai multe perioade din istorie, cum am făcut acum cu Mircea cel Bătrân. Mai putem să adăugăm în joc nivele de genul și din alte țări sau alte perioade. Doamna profesoară Pintescu Alina a declarat: am încercat de mult timp să-i motivez și să le trimit diverse oportunități de participare. Este prima dată când dăm lovitura, nu ne-am fi așteptat, îi felicit din nou. Este o experiență pornind de la crearea jocului și până la prezentarea și susținerea unui astfel de proiect. Mă gândesc că la vârsta lor au reușit să prezinte și să ajungă pe podiumul acestui concurs. Pentru cei care vor să-l încerce, se poate scana deja jocul în QR și, vă repet, se numește Meeting History. Maximele noastre felicitări și mult succes la competițiile viitoare. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Maramureș, Radio Transilvania se aude direct din Baia Mare. De pe 106,1 FM avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală mai bine în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: programul nostru local Made in Bairro Transilvania. Cu știri proaspătă vine Minchenaș, colega Gia Crăciun. La 11 vom afla că unii români au citit ultima carte când era pe lista lecturilor obligatorii la BAC. Unul din doi nu au deschis vreo carte în ultimul an. Cu toate acestea, paradoxal, piața de carte în România tot crește de la un an la altul cu câte 20%. Ficțiunea rămâne în topul vânzărilor, thrillerul este una dintre categoriile cu cea mai rapidă creștere, clasicile vin în forță, editurile caută și ele noi teritorii. Iar eu, da, am citit în ultima săptămână o carte despre alergare, schimopedalare, semnată Kilian Jornet. Sunt un fan. Ce mai? Antrenez și eu și trebuie să știu niște tactici de fond. Oricum, vă recomand cartea. Între timp, la Radio Transilvania, Bruno Mars și Cranberries, iar noi ne dăm întâlnire după știrile Radio Transilvania de 11 să ne continuăm frumoasa poveste de astăzi.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferent.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: celor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti amenzi mai mari din 1 iulie. Valoarea punctului de amendă crește din nou. România avea aproape 4,68 milioane de pensionari în luna mai. Statul a plătit peste 13 miliarde de lei pentru pensii. Și 7 din 10 români se confruntă cu agresivitatea în trafic. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând cu 1 iulie. Majorarea este determinată de creșterea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei, ceea ce duce automat la creșterea valorii punctului de amendă la 216 lei și 25 de bani. Astfel, cele mai mici sancțiuni vor fi cuprinse între aproximativ 430 și 650 de lei, iar pentru abaterile grave, amenzile pot ajunge la peste 4.300 de lei. În unele situații, amenzile sunt însoțite și de suspendarea permisului de conducere. Printre cele mai frecvente abateri se numără folosirea mobilului la volan, trecerea pe culoarea roșie și neacordarea priorității pietonilor. România avea aproape 4,68 de milioane de pensionari în luna mai. Numărul acestora a scăzut, cu 2.812 mai puțin comparativ cu luna precedentă. Pensia medie a fost de 2.784 de lei. Statul a plătit peste 13 miliarde de lei pentru pensii în luna mai. Din total, peste 515.000 de pensionari aveau perioade lucrate în agricultură. Pensia medie a fost de 714 lei în acest caz. Potrivit statisticilor, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de peste 3,7 milioane de persoane. De asemenea, Casa Națională de Pensii Publice arată că alte peste 61.000 de persoane beneficiau de pensie anticipată, pentru care valoarea medie a fost de 2.473 de lei. Peste 447.000 de persoane beneficiau de pensie de urmaș. În ultimii ani, numărul adopțiilor a scăzut ușor în țara noastră, pentru că vârsta copiilor care intră în sistem a crescut, iar familiile își doresc în general bebeluși, spun specialiștii în domeniu. Astfel, în 2025 și-au găsit o familie 1093 de copii, scrie știrile Pro TV. În 2025 erau aproape 8000 de copii pregătiți pentru adopție, cei mai mulți aveau între 7 și 17 ani, 6800. Dacă ne uităm la copiii deja adoptați anul trecut, aceștia aveau între 3 și 6 ani, în număr de 566. Doar 15 adolescenți între 14 și 17 ani au de anul trecut o familie a lor care îi îngrijește. La nivel național, peste 2800 de familii erau atestate pentru adopție, majoritatea dorind copii până în 6 ani. În medie, procesul de adopție în România durează un an de zile. Fleșuri, claxoane, frână bruscă, toate acestea fac parte din binecunoscutul șofat agresiv, fenomen încă prezent pe șoselele României, arată cel mai recent studiu privind siguranța în trafic. Aproape 7 din 10 conducători auto spun că s-au confruntat cu situații în care au fost agresați de alți șoferi, iar 37% recunosc că au recurs și ei la anumite gesturi nepoliticoase în trafic. Însă foarte puțin se și identifică șoferi agresivi. Mulți șoferi se cred profesioniști și își permit să se abată de la anumite reguli. Din 2024, agresivitatea în trafic este prevăzută în lege. Șoferii pot depune sesizări online care să conțină și o înregistrare video. Studiul realizat de Poliția Română arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără sistem hands-free, iar 12% accesează rețelele sociale în timpul condusului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Pe frecvențele Transilvania au fost prezentate de Gia. Mulțumim! Noi continuăm cu informații proaspete despre vreme. Astăzi vremea în general instabilă. Cerul va prezenta noroi temporar accentuate pe arii extinse. Se vor semna la verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii, viteze la rafală în general de 50-70 km pe oră și grindină. Ploile vor avea și caracter torențial. Local, cantitățile de apă vor fi însemnate în general de 15-20 litri pe metru pătrat, izolat peste 40-60 litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime în scădere față de zilele precedente vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 12 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în general în condiții bune și normală. Nu sunt probleme în trafic datorită unor accidente sau blocaje în trafic. Pentru circulație în siguranță se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele distante și să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan. Cu atenție pe tot parcursul traseului, eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut spre destinație selectată cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania,
2: din Transilvania,
0: live, în FM, online și pe mobil,
2: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Joi 11 iunie, profităm de aerul plăcut din această perioadă, că minte naș vine vara și apoi să vezi tu aer sufocant și călduri tropicale, așa mai profităm de o ploaie, de puțină răcoare zilele astea. Mare atenție, a început și sezonul căpușelor. Știți cum să vă feriți de căpușă? Să recomandă experții pentru siguranța noastră, aflăm imediat. La Radio Transilvania YouTube, City of Blinding Lights, să-ți fie ziua spornică și sănătoasă cu Radio Transilvania, pe aproape.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: început sezonul căpușelor. Voi știți cum să vă feriți de căpușa? Ce recomandă experții pentru siguranța noastră în această perioadă? Căldura a revenit, iar odată cu aceasta și-au făcut apariția și căpușele. Pentru a reduce contactul cu această insectă, se recomandă utilizarea repelentelor. E vorba de acele soluții, acele spray-uri speciale pentru căpușe și purtarea hainelor lungi. Există însă și o altă variantă de reducere a contactului cu căpușele, culoarea hainelor. Experții au demonstrat că aceste arahnide sunt atrase de hainele în culori deschise. Pe lângă culoarea hainelor, se recomandă și purtarea pantalonilor lungi și a cămășilor cu mânecă lungă, ceea ce limitează accesul căpușelor la piele. Încălțămintea înaltă și șosetele trase peste pantaloni oferă protecție suplimentară. De asemenea, o idee bună este utilizarea repelenților, cum spuneam, pentru o plimbare în siguranță prin pădure, parcuri sau alte locuri unde este posibil să fie prezente aceste insecte. După plimbare, se recomandă verificarea cu mare atenție a hainelor și a corpului, în special zona gâtului, axilele, talia și genunchii. Persoanele pasionate de grădinărit trebuie să știe ce plante atrag cel mai mult căpușele. Pe primul loc, iarba înaltă este cel mai bun adăpost pentru căpușe, care pot rămâne acolo în căutarea prăzii, așteptând contactul cu un om sau un animal. Iedera, vinca și alte plante acoperitoare de sol creează un mediu umed și umbrit în care căpușele pot rămâne active mult timp înainte de a mușca. Feriga deasă reține foarte bine umezeala, ceea ce reprezintă de asemenea un mediu ideal pentru căpușe. Tufele de mur, soc și alun oferă adăpostul ideal pentru acești paraziți care sunt atrași și de tufele de trandafiri. Aceste arahnide sunt active de la începutul primăverii până la sfârșitul toamnei și sunt periculoase atât pentru oameni cât și pentru animalele de companie, deoarece pot transmite boala Lyme, encefalita transmisă de căpușe, și babesioza.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: never change.
1: Made in Baia Mare continuă la Radio Transilvania. Baia Mare își schimbă piețele și parcurile printr-o investiție de peste 143 de milioane de lei pentru regenerarea urbană. Zile trecute, autoritățile locale au prezentat stadiul mai multor proiecte majore de investiții aflate în derulare. Edilul a transmis că Baia Mare se află în plină campanie de modernizare și reabilitare cu proiecte de investiții de miliarde de lei. În cadrul programului regional Nord-Vest 2021-2027, Baia Mare are proiecte în valoare totală de 886 de milioane de lei. Pe componenta de regenerare urbană, investițiile ajung la 143,1 milioane de lei. Lucrările din Piața Revoluției au o valoare de 41,1 milioane de lei. Și au ajuns la stadiu de execuție de 55%. Finalizarea este estimată pentru luna octombrie 2026. În cazul Pieței Universității, investiția este de 55,7 milioane de lei, iar lucrările au ajuns la 21% execuție cu același termen de finalizare, octombrie 2026. Pentru Piața Izvoară este prevăzut un proiect de reabilitare și reconfigurare în valoare de 36,2 milioane de lei. Primarul din Baia Mare a precizat că există litigii, iar semnarea contractului de finanțare depinde de evoluția acestora. Parcul Dacia urmează să fie reabilitat și modernizat printr-o investiție de 10 milioane de lei cu termen de finalizare decembrie 2027. Ești cu Roa Transilvanian, made din Baia Mare, cu noi ai garantat hituri dragi din 90 până azi, plus poveștile orașului tău.

0: ocupat.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Lo 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Ne-am fixat bine, bine și confortabil de frecvența dragă și preferată din Transilvania. Să fim bine, bine informați și muzicalizați. Investițiile pentru dezvoltarea trenurilor metropolitane din Brașov și Târgu Mureș au fost aprobate zile trecute de Ministerul Transporturilor. Aflăm imediat la radio Solid Harmony, I Want You to Want Me. Dar până atunci, Daniel David cu Tila, Talk to Me, îi mustai să-l asculti împreună cu noi. Audiție frumoasă!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: din Bairoa Transilvania. Programul nostru local continuă cu alte informații locale și regionale. Uite, investițiile pentru dezvoltarea trenurilor metropolitane din Brașov și Târgu Mureș au fost aprobate recent de Ministerul Transporturilor, care a aprobat aceste proiecte pentru dezvoltarea trenurilor metropolitane Brașov și Târgu Mureș, investiții strategice care vor transforma mobilitatea urbană și periurbană din această minunată zonă. Ordinul de ministru semnat zilele trecute validează parteneriatele dintre CFR și autoritățile locale din Târgu Mureș și Brașov, care vor avea rolul de a pregăti, implementa și opera noile sisteme de transport feroviar metropolitan. Proiectele prevăd achiziția de trenuri moderne și confortabile, reabilitarea infrastructurii feroviare existente, construirea de noi puncte de oprire și modernizarea stațiilor actuale. Pentru aceste proiecte, termen de finalizare este 2030, vor fi accesate fonduri europene. Iată, un model perfect de aplicat și prin alte locuri. Radiotransilvania.ro, pagina noastră de internet, click, ne asculti live, ne faci o vizită și pe Facebook Made in by Radio Transilvania, ca să mai aflăm ce se întâmplă pe acasă.
1: Radio Transilvania.

0: Neagră. Consiliul Nord-Atlantic, reunit ieri la Bruxelles, a cerut România, a decis că este nevoie de o consolidare a apărării la Marea Neagră în fața amenințărilor Rusiei, în urma incidentelor grave cu drone de la Galați și din portul Constanța. Decizia urma să fie confirmată la summitul NATO din Turcia de la începutul lunii viitoare. România va primi ajutorul solicitat pe ambele direcții, atât aerian cât și naval. Dincolo de statele vehiculate până acum în declarații oficiale, cum ar fi Franța, Marea Britanie, Italia, Spania sau Statele Unite, alți aliați ar fi confirmat că sunt în analiză echipamente ce pot fi transmise țării noastre, însă mai mult decât atât, noua reorientare se va vedea și în planurile alianței, nu doar pentru navalul de la Marea Neagră, cât și pentru contracararea acestui tip de amenințări pe toate apele unde NATO are frontieră, iar această strategie va fi subiect și pe agenda summitului de la Ankara. Ești cu Radio Transilvania, în programul nostru local Made in by Radio Transilvania, vin știrile orei cu Gia Crăciun. Până atunci, Irina Rimes și Atomic Kitten, iar noi ne continuăm povestea de astăzi după știri.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Economia stagnează anul acesta, iar prețurile continuă să crească mai repede decât salariile. Ministerul Mediului modifică regulile de intervenție în cazul urșilor și cere primăriilor să acționeze mai rapid. Iar unul dintre cei mai frumoși câini din lume este din România. Zafer Vigor a câștigat titlul mondial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Economia României va stagna în acest an, iar prețurile vor continua să crească mai repede decât salariile, potrivit celei mai recente prognoze a Comisiei Naționale de Prognoză. Instituția estimează pentru 2026 o creștere economică de doar 0,1%, în timp ce o revenire este așteptată abia anul viitor, când avansul economiei ar putea depăși 2%. În același timp, inflația este estimată la aproape 8% în acest an și ar urma să scadă treptat în următorii ani. Potrivit prognozei, salariul mediu net ar urma să ajungă la aproape 5.600 de lei în acest an și la aproximativ 6.000 de lei anul viitor. Însă, ritmul de creștere nu va fi suficient pentru a compensa integral scumpirile. Ministerul Mediului anunță modificări ale legislației privind intervențiile în cazul urșilor și al altor animale sălbatice care pot pune în pericol populația. Ministrul interimar al Mediului, Diana Busoianu, a transmis că noile reguli permit autorităților locale să intervină mai rapid și mai eficient în situațiile de risc. În această săptămână, toate primăriile din țară vor primi proceduri clare de acțiune, astfel încât să nu mai existe blocaje administrative sau neclarități privind aplicarea legii. Oficialul a subliniat că timpul de reacție este esențial pentru prevenirea unor incidente grave. Anunțul vine după ce 3 turiști străini au fost răniți de urși în 2 incidente produse pe Transfăgărășan în județul Argeș. Potrivit primelor informații, victimele s-ar fi apropiat de animale pentru a le fotografia sau filma. Autoritățile reamintesc turiștilor să nu hrănească urșii și să nu se apropie de ei. Programul Rabla beneficiază în acest an de un buget majorat la 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult decât în 2025. În același timp, Ministerul Mediului introduce un nou criteriu de eligibilitate. Vor putea fi achiziționate prin program doar autovehiculele fabricate în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau în statele parte la Tratatul Mediteranean. De asemenea, programul va urma același calendar ca anul trecut și va putea să înceapă ca prima etapă în luna iunie. Valorile voucherelor rămân la nivelul din 2025 pentru a evita întârzierile generate de modificarea platformei informatice. De exemplu, valoarea unui tichet pentru un autovehicul pur electric va fi de 18.500 de lei, 15.000 de lei pentru o mașină nouă plug-in hibrid și o valoare de 12.000 de lei pentru o mașină cu sistem de propulsie hibrid. România a scris istorie la campionatul mondial canin ce a avut loc în Italia, la Bologna. Din peste 31.000 de câini veniți din 83 de țări, un exemplar din Arad a ajuns în elita competiției. Zafer Vigor a reușit performanța pe care niciun câine din țara noastră nu a mai atins-o până acum. Câinele din rasa Mastiff brazilian în vârstă de doar 2 ani a câștigat titlul mondial la categoria sa, după ce a impresionat juriul. În competiția desfășurată între 3 și 7 iunie au fost exemplare venite chiar din țările de origine a rasei, Brazilia și Columbia. Mai mult, câinele Zafer Vigor a fost desemnat cel mai bun din grupa raselor de pasă. România are acum oficial unul dintre cei mai frumoși câini din lume. Această rasă are o constituție masivă, grea și puternică. Câinii din rasa Mastiff brazilian sunt considerați ca fiind extrem de loiali. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Pe frecvența lor Transilvania au fost prezentată de Gia, mulțumim! Noi continuăm cu informații proaspete despre vreme. Astăzi vremea în general instabilă, cerul va prezenta noroi temporar accentuată pe arii extinse, se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii, viteze la rafală în general de 50-70 km pe oră și grindină. Ploile vor avea și caracter torențial, local calitățile de apă vor fi însemnate în general de 15-20 litri pe metru pătrat, izolat peste 40-60 litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime în scădere față de zilele precedente vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 12 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Info-trafic.
4: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră, traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în general în condiții bune și normale. Nu sunt probleme în trafic datorită unor accidente sau blocaje în trafic. Pentru circulație în siguranță se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante și să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan. Cu atenție pe tot parcursul traseului, eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut spre destinație selectată cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Rămâi cu noi pentru altă oră dedicată orașului și județului nostru, aici în programul local Made in by Radio Transilvania. Te salut, Alex Marius Podariu sunt eu. Când ne uităm spre salariile din regiunea noastră, vedem că județul Satu Mare se află printre tigrii economie regională. Satu Mare vine din urmă spre bunăstarea financiară a Clujului, Timișului și a Sibiului. Sunt vești bune pentru Satu Mare. Discutăm pe larg despre acest subiect imediat cu muzici faine. Jelly Roll, Run It, să-ți fie fain și bine și ziua asta de joi alături de noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: țările din regiunea noastră, vedem că județul Satu Mare se află printre tigrii economiei regionale. Satu Mare vine din urmă spre bunăstarea financiară a Clujului, Timișului și a Sibiului. Iată, sunt vești bune pentru sădmărâni. Dezvoltarea economică a României în această perioadă nu se resimte uniform, însă județul Satu Mare reușește să spargă tiparele tradiționale și să se plaseze pe harta regiunilor cu o dinamică pozitivă. În timp ce discrepanțele de venit dintre români devin din ce în ce mai evidente, sădmărenii beneficiază, iată, de o creștere constantă a oportunităților. Județul Satu Mare, fiind menționat alături de poli precum Sibiu, chiar Ilfov, în ceea ce privește consistența evoluției salariale, potrivit celor mai recente analize economice bazate pe datele Institutului Național de Statistică INSS, Bucureștiul rămâne evident lider detașat, fiind singura zonă unde salariul mediu net a depășit pragul de 7.000 de lei. Totuși, competiția din provincie este mai strânsă ca niciodată. Regiunea București-Ilfov continuă să domine cu venituri medii de peste 6.500 de lei, urmată îndeaproape de huburile consacrate, Cluj, Timiș și Sibiu. În aceste județe, salariile depășesc constant pragul de 5.000 de lei, performanță susținută de investițiile masive în tehnologie și industrie. Surpriza acestui an vine din județele care vin și ele tare din urmă. Dacă Sibiu le-a impresionat cu un salt de 9,5%, Satu Mare confirmă statutul de pol de stabilitate și creștere în regiunea de nord-vest. Salariile din Satu Mare au urmat o pantă ascendentă, alimentată de cererea tot mai mare de forță de muncă în sectorul industrial și cel al serviciilor, deși media națională a salariului net a ajuns în martie, undeva la 5.800 de lei, județul Satu Mare recuperează rapid teren, investiții noi în parcurile industriale și proximitatea strategică față de granița României au transformat Satu Mare într-o zonă care nu doar că atrage capital, dar și reușește să rețină specialiștii prin pachete salariale din ce în ce mai competitive. În timp ce în județul lor salariul mediu net a scăzut cu 5% într-un singur an, Satu Mare rămâne în zona verde a economiei, demonstrând reziliență în fața fluctuațiilor de piață. În Satu Mare, posturile de stat rămân extrem de căutate, cu salarii competitive în administrație și unitățile spitalicești. Nivelul de trai a ajuns la Satu Mare să fie strâns legat de coordonare geografice. Din fericire pentru sătmăreni, Satu Mare nu face parte din categoria județelor blocate în stagnare, precum să zicem Bistrița, Năsăud, Sălajul, Hunedoara, Vasluiul sau Botoșaniul. Din contră, evoluția veniturilor din Satu Mare confirmă că județul acesta începe să conteze tot mai mult pe harta economică, regională și nu numai, oferind locuitorilor săi o alternativă viabilă la exodul către capitală sau către străinătate, arată ultimele date de piață ale Institutului Național de Statistică. Bravo, bravo, Satu Mare!
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

Rotanții până aproape să afli ce de aflat de pe acasă. Zilele trecute, un vis al asociației Fight for Animals a devenit realitate. Ambulanța veterinară socială a intrat în funcțiune și a fost folosită la campania de sterilizare gratuită desfășurată în comuna Recea. Pentru unii este doar un vehicul. Pentru noi și pentru animalele aflate în suferință este o șansă, o șansă la intervenții mai rapide, o șansă la tratament, la salvare și la viață. Am visat la ziua în care să plecăm din sat în sat și să sterilizăm cât mai multe animale și în care să putem ajunge mai repede acolo unde un animal are nevoie de ajutor. Această ambulanță este rezultatul unei comunități care a crezut că se poate. De acum vom putea salva și steriliza mai multe animale, iar acesta este cel mai frumos lucru pe care ni l-am fi putut dori, a declarat Paul Oșan, președintele Fight for Animals. Prima intervenție oficială a ambulanței veterinare sociale a avut loc deja la începutul proiectului asociației în comuna Recea. După ce în urmă cu câțiva ani în zona s-a ridicat postul pentru câini, acum iată s-a făcut un alt pas important pentru salvarea animalelor fără stăpână. Ești Croa Transilvania, în programul nostru local Made in Baia Mare. Mergem mai departe, căutăm alte vești și povești, lucruri utile și importante de știut de pe lângă casă.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Transformă-ți casa într-un spațiu modern și confortabil cu BV House. În showroom-ul BV House din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63, găsești uși și pardoseli pentru interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire perfecte pentru terasa ta, dar și tâmplărie PVC și aluminiu realizată la standarde premium. Suntem și online bv-house.ro și pe Facebook BV House. Te așteptăm în showroom să descoperi soluții inspirate pentru casa ta.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
4: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Într-adevăr, cu noi simți muzica, simți diferența, pentru că alături de noi ai cea mai faină colecție de cântece preferate din 90 până azi, selectate cu deosebită grijă toate ziua. Plus vești și povești de pe acasă. La Radio Transilvania, Kiss Me, Dermot Kennedy, plus Let Me Entertain You de la Robbie Williams. Apoi aflăm că până mâine, județele noastre de prin Transilvania majoritatea sunt prinse în două atenționări de vreme instabilă, instabilitate accentuată, averse torențiale, importante cantități de apă și vijelii, cod galben și portocaliu, averse torențiale și vijelii în 17 județe până vineri dimineața. Rămâi pe aproape să-ți dau mai multe detalii, să nu cumva să te prindă vremea urâtă nepregătită.
4: Simți muzica,
0: simți diferența,
4: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Atenția astăzi și mâine avem parte de averse torențiale și vijelii în 17 județe până vineri dimineață cu un cod portocaliu și unul galben. În regiunea noastră avem parte de un cod de galben și unul portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată. Averse torențiale importante cantitativ, atenționări valabile până mâine la ora 10. Un cod galben în Transilvania pentru județele Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Sibiu, Harghita, Brașov și Covasna și pe partea montană din Bihor și Arad. În Moldova, Oltenia, sudul Banatului, în cea mare parte a Munteniei și a Maramureșului și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențială, descărcări electrice, intensificările vântului și vijelii, viteze între 50 și 70 km pe oră și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, 1-3 ore sau prin acumulare, vor fi cantități de apă 20-30 de litri pe metru pătrat, izolată peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Codul portocaliu este valabil, atenție, în județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava și în zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, intensificările vântului și vijelii cu rafale de 70-90 km pe oră, izola grindină de medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, 1-3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 40-60 de litri pe metru pătrat, izolat peste 70 de litri pe metru pătrat, ne anunță ANM. Haideți să vedem câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea de avem 16 grade Celsius, Cluj-Napoca 22, Brașov și Sibiu câte 25, la Târgu Mureș 26. La Satu Mare sunt 21 de grade, la Baia Mare 23, Alba Iulia 26 de grade, la Arad 18, Hunedoara 17, la Bistrița sunt 25 de grade, la Zalău 20, Mediaș, Deva, Turda și Dej câte 24 de grade, iar la Huedin acum sunt 18 grade Celsius. Cel mai cald este în acest moment la Galați, 30 de grade Celsius, iar cel mai răcoare în țară la Oradea, 16 grade Celsius. Iubești Transilvania, iubești Radio Transilvania, ești prin Transilvania cu Radio Transilvania. Mulțumim că ești cu noi, Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Iar pe final ediția noastră locală de astăzi, o ultimă informație. După 100 de zile de război în Iran, carburanții s-au scumpit în România cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină și benzină mai multă. Prețul petrolului a crescut cu 30%, iar prețul carburanților pe piața din România s-a majorat cu aproximativ același procent. Paradoxal, consumul de carburanți al românilor nu a scăzut, ci a înregistrat o creștere semnificativă. Prieteni, noi ne apropiem de finalul ediției locale de astăzi, Made in Bairro, Transilvania. Mâine e vineri și mâine împreună ne facem planuri la zilele libere ce vin: relaxare, petreceri, distracție, drumeții și călătorii câte și mai câte. Vă aștept cu nerăbdare să-mi fiți și mâine aproape, începând cu ora 8 a dimineții. Peste puțin timp, Gia Crăciun aduce știrile Radio Transilvania de ora 13. Eu sunt Alex Marius Podariu, vă doresc să aveți parte în continuare de spor în toate și de-o amiază cât se poate de faină alături de radio-ul drag și preferat de pe aproape.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Economia stagnează anul acesta, iar prețurile continuă să crească mai repede decât salariile. Ministerul Mediului modifică regulile de intervenție în cazul urșilor și cere primăriilor să acționeze mai rapid. Iar unul dintre cei mai frumoși câini din lume este din România. Zafer Vigor a câștigat titlul mondial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Economia României va stagna în acest an, iar prețurile vor continua să crească mai repede decât salariile, potrivit celei mai recente prognoze a Comisiei Naționale de Prognoză. Instituția estimează pentru 2026 o creștere economică de doar 0,1%, în timp ce o revenire este așteptată abia anul viitor, când avansul economiei ar putea depăși 2%. În același timp, inflația este estimată la aproape 8% în acest an și ar urma să scadă treptat în următorii ani. Potrivit prognozei, salariul mediu net ar urma să ajungă la aproape 5600 de lei în acest an și la aproximativ 6000 de lei anul viitor. Însă, ritmul de creștere nu va fi suficient pentru a compensa integral scumpirile. Ministerul Mediului anunță modificări ale legislației privind intervențiile în cazul urșilor și al altor animale sălbatice care pot pune în pericol populația. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a transmis că noile reguli permit autorităților locale să intervină mai rapid și mai eficient în situațiile de risc. În această săptămână, toate primăriile din țară vor primi proceduri clare de acțiune, astfel încât să nu mai existe blocaje administrative sau neclarități privind aplicarea legii. Oficialul a subliniat că timpul de reacție este esențial pentru prevenirea unor incidente grave. Anunțul vine după ce 3 turiști străini au fost răniți de urși în 2 incidente produse pe Transfăgărășan în județul Argeș. Potrivit primelor informații, victimele s-ar fi apropiat de animale pentru a le fotografia sau filma. Autoritățile reamintesc turiștilor să nu hrănească urșii, să nu se apropie de ei. România a scris istorie la campionatul mondial canin ce a avut loc în Italia, la Bologna. Din peste 31.000 de câini veniți din 83 de țări, un exemplar din Arad a ajuns în elita competiției. Zafer Vigor a reușit performanța pe care niciun câine din țara noastră nu a mai atins-o până acum. Câinele din rasa Mastiff brazilian în vârstă de doar 2 ani a câștigat titlul mondial la categoria sa, după ce a impresionat juriul. În competiția desfășurată între 3 și 7 iunie au fost exemplare venite chiar din țările de origine a rasei, Brazilia și Columbia. Mai mult, câinele Zafer Vigor a fost desemnat cel mai bun din grupa raselor de pasă. România are acum oficial unul dintre cei mai frumoși câini din lume. Această rasă are o constituție masivă, grea și puternică. Câinii din rasa Mastiff brazilian sunt considerați ca fiind extrem de loiali. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Română.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Sănătate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rovineta ar putea deveni mai scumpă de la 1 iulie. Tarifele ar fi calculate în funcție de poluare. Cei mai mulți români se așteaptă la noi scumpiri, mai mult de 6 din 10 afirmă că și-au redus cumpărăturile. Și astăzi începe campionatul mondial de fotbal. Mexic și Africa de Sud deschid turneul găzuit de 3 țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru rovinetă începând cu data de 1 iulie, potrivit unui proiect al Ministerului Transporturilor. Noua formulă de calcul ar urma să țină cont de categoria vehiculului, norma de poluare și perioada pentru care este achitată taxa. În acest sistem, mașinile mai puțin poluante ar beneficia de tarife mai mici, în timp ce vehiculele cu emisii ridicate ar plăti mai mult. Diferențele pot ajunge chiar și la creșteri de peste 20% pentru autoturismele mai vechi, iar în unele cazuri, pentru anumite categorii de transport, scumpirile pot fi semnificative. Reprezentanții transporturilor susțin însă că sistemul nu este încă pregătit pentru implementare și cer o posibilă amânare. Românii privesc cu tot mai mult pesimist perioada care urmează. Cei mai mulți se așteaptă la noi scumpiri, cred că veniturile lor vor stagna sau chiar vor scădea și spun că deja cumpără mai puțin decât în urmă cu un an. Sunt concluziile celui mai recent sondaj IRSOP. Potrivit cercetării, 78% dintre respondenții chestionați în luna mai cred că prețurile vor continua să crească în următoarele 12 luni. Percepția asupra veniturilor viitoare este de asemenea rezervată. 67% dintre români se așteaptă ca veniturile lor să rămână la fel sau chiar să scadă în următorul an. În schimb, doar 32% cred că vor câștiga mai mult în următoarele 12 luni. Efectele presiunii prețurilor se văd deja în obiceiurile de consum. Mai mult de 6 din 10 români afirmă că față de anul trecut și-au redus cumpărăturile. La polul opus, doar 10% spun că își permit să cumpere mai mult decât în urmă cu un an. Astăzi începe Cupa Mondială de Fotbal 2026, cea mai mare ediție din istoria competiției, găzduită în premieră de 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic. Turneul reunește pentru prima dată 48 de echipe naționale și se va desfășura până pe data de 19 iulie. Meciul inaugural este programat în această seară pe celebrul stadion Azteca din Ciudad de Mexico, unde reprezentativa țării gazdă va întâlni Africa de Sud. Arena mexicană intră astfel în istorie, devenind primul stadion care găzduiește 3 meciuri de deschidere ale campionatului mondial. Înaintea partidei are loc ceremonia oficială de deschidere, un spectacol de muzică, dans și elemente inspirate din cultura mexicană. Competiția va cuprinde 104 meciuri disputate în 16 orașe din America de Nord, iar finala este programată pe 19 iulie în zona New York, New Jersey. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Economia stagnează anul acesta, iar prețurile continuă să crească mai repede decât salariile. Ministerul Mediului modifică regulile de intervenție în cazul urșilor și cere primăriilor să acționeze mai rapid. Iar unul dintre cei mai frumoși câini din lume este din România. Zafer Vigor a câștigat titlul mondial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Economia României va stagna în acest an, iar prețurile vor continua să crească mai repede decât salariile, potrivit celei mai recente prognoze a Comisiei Naționale de Prognoză. Instituția estimează pentru 2026 o creștere economică de doar 0,1%, în timp ce o revenire este așteptată abia anul viitor, când avansul economiei ar putea depăși 2%. În același timp, inflația este estimată la aproape 1% în acest an și ar urma să scadă treptat în următorii ani. Potrivit prognozei, salariul mediu net ar urma să ajungă la aproape 5.600 de lei în acest an și la aproximativ 6.000 de lei anul viitor. Însă, ritmul de creștere nu va fi suficient pentru a compensa integral scumpirile. Ministerul Mediului anunță modificări ale legislației privind intervențiile în cazul urșilor și al altor animale sălbatice care pot pune în pericol populația. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a transmis că noile reguli permit autorităților locale să intervină mai rapid și mai eficient în situațiile de risc. În această săptămână, toate primăriile din țară vor primi proceduri clare de acțiune, astfel încât să nu mai existe blocaje administrative sau neclarități privind aplicarea legii. Oficialul a subliniat că timpul de reacție este esențial pentru prevenirea unor incidente grave. Anunțul vine după ce 3 turiști străini au fost răniți de urși în 2 incidente produse pe Transfăgărășan în județul Argeș. Potrivit primelor informații, victimele s-ar fi apropiat de animale pentru a le fotografia sau filma. Autoritățile reamintesc turiștilor să nu hrănească urșii, să nu se apropie de ei. România a scris istorie la campionatul mondial canin ce a avut loc în Italia, la Bologna. Din peste 31.000 de câini veniți din 83 de țări, un exemplar din Arad a ajuns în elita competiției. Zafer Vigor a reușit performanța pe care niciun câine din țara noastră nu a mai atins-o până acum. Câinele din rasa Mastiff brazilian în vârstă de doar 2 ani a câștigat titlul mondial la categoria sa, după ce a impresionat juriul. În competiția desfășurată între 3 și 7 iunie au fost exemplare venite chiar din țările de origine a rasei, Brazilia și Columbia. Mai mult, câinele Zafer Vigor a fost desemnat cel mai bun din grupa raselor de pază. România are acum oficial unul dintre cei mai frumoși câini din lume. Această rasă are o constituție masivă, grea și puternică. Câinii din rasa Mastiff brazilian sunt considerați ca fiind extrem de loiali. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Well,

0: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Suntem aici în rubrica noastră De ce merită să faci școală la Radio Transilvania. Discutăm despre formare, despre un mod clar definit prin care evoluezi în viață. Rubrica, așa cum ați auzit și din jingle, realizată în colaborare cu cea mai mare universitate din România, Universitatea Babeș-Bolyai. Invitat acestei ediții este Florina Pupârțac, este CEO-ul unei companii în EdTech și builder de ecosistem. Mulțumesc mult pentru faptul că sunteți alături de noi aici la Radio Transilvania. Aș porni chiar de la titlul care dă numele acestei rubrici. De ce merită să faci școală?
3: Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și înainte să vorbesc despre de ce merită să faci școala, vreau să spun că eu cred foarte mult, de ce cred în educație continuă. Cred că educația începe din momentul în care ne naștem, educația pe care o primim în familie, de la părinții noștri. După aceea educația crește mai departe și vine de la prietenii și de la cei care sunt în mediul nostru înconjurător. Iar apoi apare școala. Apare școala și grădinița, să zicem, primii ani de educație, și ea continuă mai departe. Deci educația face parte din evoluția noastră, iar școala consider că este acel program care este curatat, acel program care este sprijinit de către specialiști pe anumite arii educaționale, atât când ne uităm la partea academică, dar și în dezvoltarea de skill-uri și competențe. Deci școala este importantă să ne pregătească mai departe în educația noastră continuă. Iar apoi școala ne dă drumul în câmpul muncii și după aceea educația tot continuă, pentru că o să primim și o să ne dezvoltăm în cadrul companiilor în care o să profesăm. Deci este importantă și face parte din educația continuă.
2: Da, și eu cred în educația și în, până la urmă, în formarea continuă, chiar autodidactă în anumite momente. Dar, apropo de ce înseamnă școala, cât a contat școala la omul, profesionistul care e Florina Pupârțac astăzi? Ca procent, nu știu, cât de mult a contat școala în formarea, în, nu știu, dezvoltarea dumneavoastră?
3: Școala și educația continuă a jucat un rol foarte important în parcursul meu de evoluție, atât eu ca și om, cât și ca și profesionist în câmpul muncii și unde profesez. În momentul în care am ajuns să aleg universitatea la care o să merg mai departe, încă nu știam și am explorat. Deci am explorat cu două universități, iar apoi în funcție de pasiunea și ce am simțit că chiar este corelat cu ceea ce vreau eu să fac, am ales la care să rămân și cu care să continui mai departe. Evident, totul a continuat apoi și cu un MBA, deci nu m-am oprit după universitate. Iar fiecare progres pe care l-am avut în educație mi-a adus un progres și în câmpul muncii. Deci, practic, universitatea mi-a adus primul loc de muncă, după aceea finalizarea MBA-ului mi-a adus un alt progres, inclusiv m-a făcut și să creez o companie, adică să ajung să inovez și să creez. M-a dus de la un angajat la un angajator.
2: Mă gândesc că, de pildă, la școală, și una dintre întrebările pe care îmi place să le adresez aici invitațiilor e: care a fost cea mai importantă lecție primită în școală, acum că a fost facultate sau, nu știu, perioada de școală preuniversitară? Care a fost cea mai importantă lecție pe care ați primit-o?
3: Cea mai importantă lecție este aceea a curiozității. Sunt momente, și cred că mulți tineri o simt, în care nu știu ce să aleagă. Sunt așa de multe informații în exterior, vine presiunea din partea familiei, vine presiunea din partea societății, ce universitate este bună, care sunt meseriile viitorului, și de multe ori uităm să ne conectăm cu noi, cu ceea ce ne dorim noi și ceea ce vrem noi să facem mai departe. Eu cred că orice meserie este valoroasă și orice meserie poate să producă surse de bani, pentru că până la urmă ne și dorim să lucrăm ca să câștigăm bani, și aceasta vine ușor ca o mănușă când este corelată cu ceea ce ne place nouă. Și atunci asta a fost lecția importantă, că am avut un alt adult care m-a văzut și m-a ghidat, deci acel mentor, poate și copiii și descoperă, care văd în noi ceea ce poate noi încă nu reușim să vedem, pentru că încă nu ne cunoaștem. Și o să reușim mai târziu să ne cunoaștem cu adevărat și să simțim care este de fapt calea și care este industria în care vrem să ajungem și să profesăm și cu ce rol. Deci acea curiozitate și a asculta și ceea ce vine un mentor să transmită.
2: Deci e nevoie de un mentor, de cineva care, nu știu, să netezească drumul.
3: Da, este nevoie de un mentor, cred că oriunde suntem în viață, adică și ca și adult poți să ai un mentor care vede ceea ce tu încă nu reușești să vezi. De ce? Pentru că la nivel de educație încă mai ai lucruri de asimilat, ai de progresat și atunci e important tot timpul să avem alături de noi și oameni care ne pot ajuta să creștem.
2: Vă propun o foarte scurtă pauză în povestea noastră, sunt practic două jingle-uri și revenim aici în discuție.
4: Radio Transilvania. Radio Transilvania.

0: Cătrin, centrul de consiliere în carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Continuăm povestea noastră la Radio Transilvania. De ce merită să faci școală? Florina Popuțac, CEO-ul unei companii tech, builder de ecosistem, în continuare alături de noi. M-aș duce tot la școală, dacă ne spuneați iată de etapele pe care le-ați parcurs, etapele universitare, dacă ar fi să mai faceți, să reluați din nou facultatea sau, nu știu, o anumită perioadă a școlii, ce ați schimba, ce ați face diferit?
3: Sunt foarte mândră de alegerile pe care le-am luat în trecut și fiecare a avut rolul să mă ducă mai departe. Bineînțeles că nu a fost totul un succes și asta e important și pentru tineri, să stai, să reflecți la ceea ce se întâmplă și să înțelegi care este lecția ca să progresezi și în momentul în care ajungi într-o situație identică să o faci diferit. Ce aș face totuși, aș încerca să fiu mai prezentă, mai prezentă în activitatea de zi cu zi a școlii, să fiu prezentă în clasă, să fiu prezentă în pauze, alături de colegi, adică să am o conexiune cu toți cei care sunt în jurul meu.
2: E cât se poate de efervescent această perioadă și oricum ne duce cu gândul la lucruri care, sigur că da, pot fi mult mai manifeste. Dar apropo de facultate și de școală, ați simțit că lucrurile astea au făcut diferența? Și vă întreb aici pe cele două planuri, atât personal cât și profesional. Au fost momente în care ați simțit că școala a fost lucru care, evident, a fost un plus, a făcut diferența?
3: Cred că școala face diferența și educația continuă face diferența oriunde o aplicăm. Chiar dacă ne uităm la viața de familie, are legătură cu relațiile sănătoase pe care noi le putem construi cu familia din care suntem, familia pe care ne-o construim. După aceea, dacă ne uităm la relațiile de prietenie, cum ne comportăm în relații, cum comunicăm, cum lucrăm împreună cu altcineva, în același timp ne ajută și poate să îi inspirăm pe alții să crească sau noi să fim inspirați. Iar dacă ne uim mai departe în mediul profesional, da, contează foarte mult, pentru că în momentul în care orice companie are un rol disponibil și are mai mulți candidați, el se uită și o să leagă tot timpul pe cel mai bun candidat. Iar cel mai bun candidat trebuie să vină cu educație, trebuie să vină cu skill-uri, cu competențe, trebuie să vină cu o atitudine și să ia acel loc disponibil. Deci de multe ori și acolo educația face diferența și te duce mai sus și îți aduce ceea ce îți dorești.
2: Cumva ați amintit la un moment dat, ați evocat prezența mentorului. Dar cât de mult contează anturajul în tot acest ecosistem? Familie, prieteni, profesori?
3: Contează foarte mult mediul în care alegem să rămânem. Dar în același timp poate suntem sau avem alături de noi un mediu care nu ne este propice. Cred foarte mult și în intuiție și în a simți că cei care poate sunt în jurul nostru nu sunt cei potriviți. De-aia îndemn de multe ori și pe tineri să spună nu, să spună nu la ceva ce altcineva vrea să îi spună ce să facă, să spună nu la o direcție care simte că nu este pentru el. Și în același timp, tot timpul ai ocazia să ieși dintr-un mediu care nu este propice și să intri în altul. Momentul în care tu ești conectat cu tine, cu valorile tale și ești cât mai autentic, cred că oamenii valoroși, care sunt exact ca tine, vor veni alături de tine. Tocmai de aceea, dacă ne uităm la școală, la educație, la mediul universitar, este clar un mediu valoros și clar poate să susțină și să mentoreze un tânăr ca să-l pregătească să evolueze.
2: Cumva suntem pe finalul discuției noastre și, în general, prin răspunsurile pe care le-ați dat, ați anticipat întrebarea mea de final, care, cumva, invariabil se leagă de mesaj pentru tineri. Pentru că spuneați la un moment dat, și mi se pare cât se poate de sugestiv, și e imaginea, de altfel, concretă a perioade dificile în care un tânăr face alegeri. Care ar fi, nu știu, mesajul de final pentru tinerii puși în situația de a-și croi un drum în viață și de a face niște alegeri legate de școală?
3: Îi îndemn pe tineri să exploreze mai multe oportunități, să rămână cu curiozitatea deschisă, iar în final, când o să ia orice alegere, să aleagă ceva pentru ei, unde ei își asumă responsabilitatea. Dacă tu îți alegi un drum, indiferent cu câte greutăți vine, dar știi că este al tău, îl duci, ajungi la final, pentru că este drumul pe care tu l-ai ales.
2: Foarte adevărat, adică dacă e să te bucuri, te bucuri pe alegerea ta, dacă e să regreți cumva, regreți că e tot alegerea. Da, vă mulțumesc tare mult. A fost o discuție cât se poate de plăcută și sper să avem și un follow-up al acestei povești aici la Radio Transilvania. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Noi continuăm aici cu muzica bună la Radio Transilvania.
0: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
4: Toate radiourile sunt la fel.
5: La fel.
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Diferent.
4: Simți muzica.
5: Simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House. Idei pentru casa ta. Soluții care durează.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti amenzi mai mari din 1 iulie. Valoarea punctului de amendă crește din nou. România avea aproape 4,68 milioane de pensionari în luna mai. Statul a plătit peste 13 miliarde de lei pentru pensii. Și 7 din 10 români se confruntă cu agresivitatea în trafic. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând cu 1 iulie. Majorarea este determinată de creșterea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei, ceea ce duce automat la creșterea valorii punctului de amendă la 216 lei și 25 de bani. Astfel, cele mai mici sancțiuni vor fi cuprinse între aproximativ 430 și 650 de lei, iar pentru abateriile grave, amenzile pot ajunge la peste 4.300 de lei. În unele situații, amenzile sunt însoțite și de suspendarea permisului de conducere. Printre cele mai frecvente abateri se numără folosirea mobilului la volan, trecerea pe culoarea roșie și neacordarea priorității pietonilor. România avea aproape 4,68 de milioane de pensionari în luna mai. Numărul acestora a scăzut, cu 2.812 mai puțin comparativ cu luna precedentă. Pensia medie a fost de 2.784 de lei. Statul a plătit peste 13 miliarde de lei pentru pensii în luna mai. Din total, peste 515.000 de pensionari aveau perioade lucrate în agricultură. Pensia medie a fost de 714 lei în acest caz. Potrivit statisticilor, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de peste 3,7 milioane de persoane. De asemenea, Casa Națională de Pensii Publice arată că alte peste 61.000 de persoane beneficiau de pensie anticipată, pentru care valoarea medie a fost de 2.473 de lei. Peste 447.000 de persoane beneficiau de pensie de urmaș. Flash-uri, claxoane, frână bruscă, toate acestea fac parte din binecunoscutul șofat agresiv, fenomen încă prezent pe șoselele României, arată cel mai recent studiu privind siguranța în trafic. Aproape 7 din 10 conducători auto spun că s-au confruntat cu situații în care au fost agresați de alți șoferi, iar 37% recunosc că au recurs și ei la anumite gesturi nepoliticoase în trafic. Însă foarte puțin se și identifică șoferi agresivi. Mulți șoferi se cred profesioniști și își permit să se abată de la anumite reguli. Din 2024, agresivitatea în trafic este prevăzută în lege. Șoferii pot depune sesizări online care să conțină și o înregistrare video. Studiul realizat de Poliția Română arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără sistem hands-free, iar 12% accesează rețelele sociale în timpul condusului. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Rovineta ar putea deveni mai scumpă de la 1 iulie. Tarifele ar fi calculate în funcție de poluare. Cei mai mulți români se așteaptă la noi scumpiri, mai mult de 6 din 10 afirmă că și-au redus cumpărăturile. Și astăzi începe campionatul mondial de fotbal. Mexic și Africa de Sud deschid turneul găzuit de 3 țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru rovinetă începând cu data de 1 iulie, potrivit unui proiect al Ministerului Transporturilor. Noua formulă de calcul ar urma să țină cont de categoria vehiculului, norma de poluare și perioada pentru care este achitată taxa. În acest sistem, mașinile mai puțin poluante ar beneficia de tarife mai mici, în timp ce vehiculele cu emisii ridicate ar plăti mai mult. Diferențele pot ajunge chiar și la creșteri de peste 20% pentru autoturismele mai vechi, iar în unele cazuri, pentru anumite categorii de transport, scumpirile pot fi semnificative. Reprezentanții transporturilor susțin însă că sistemul nu este încă pregătit pentru implementare și cer o posibilă amânare. Românii privesc cu tot mai mult pesimist perioada care urmează. Cei mai mulți se așteaptă la noi scumpiri, cred că veniturile lor vor stagna sau chiar vor scădea și spun că deja cumpără mai puțin decât în urmă cu un an. Sunt concluziile celui mai recent sondaj IRSOP. Potrivit cercetării, 78% dintre respondenții chestionați în luna mai cred că prețurile vor continua să crească în următoarele 12 luni. Percepția asupra veniturilor viitoare este de asemenea rezervată. 67% dintre români se așteaptă ca veniturile lor să rămână la fel sau chiar să scadă în următorul an. În schimb, doar 32% cred că vor câștiga mai mult în următoarele 12 luni. Efectele presiunii prețurilor se văd deja în obiceiurile de consum. Mai mult de 6 din 10 români afirmă că față de anul trecut și-au redus cumpărăturile. La polul opus, doar 10% spun că își permit să cumpere mai mult decât în urmă cu un an. Astăzi începe Cupa Mondială de Fotbal 2026, cea mai mare ediție din istoria competiției, găzduită în premieră de 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic. Turneul reunește pentru prima dată 48 de echipe naționale și se va desfășura până pe data de 19 iulie. Meciul inaugural este programat în această seară pe celebrul stadion Azteca din Ciudad de Mexico, unde reprezentativa țării gazdă va întâlni Africa de Sud. Arena mexicană intră astfel în istorie, devenind primul stadion care găzduiește 3 meciuri de deschidere ale campionatului mondial. Înaintea partidei are loc ceremonia oficială de deschidere, un spectacol de muzică, dans și elemente inspirate din cultura mexicană. Competiția va cuprinde 104 meciuri disputate în 16 orașe din America de Nord, iar finala este programată pe 19 iulie în zona New York, New Jersey. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem această oră cu rockstar de la Nickelback. Vine și David Guetta cu Teddy Swims și Townsend Dyke cu Gone Gone Gone pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Magistratul de poliție anunță cetățenii că emiterea primei cărți electronice de identitate este gratuită până la data de 30 iunie 2026 pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Noul document de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la servicii digitale moderne. Cartea electronică de identitate certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, fiind prevăzută cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării frauduloase. Iată așadar de luat aminte, noua carte electronică de identitate poate fi solicitată online prin platforma MeAI.
1: Cea mai bună muzică
2: și atmosfera plăcută
1: te conduc acasă. În trafic, la Radio
3: Transilvania.

mult așteptați pepeni în românești întârzie anul acesta. Din cauza vremii reci și a ploilor din ultimele săptămâni, fermierii spun că recolta va ajunge în piețe cu aproximativ 2 săptămâni mai târziu decât în mod normal. Problemele nu se opresc însă aici, producția ar putea fi și mai mică decât în alți ani. Iată așadar o veste deloc bună pentru iubitorii de pepene. Vremea capricioasă din ultimele săptămâni întârzie producția de pepeni românești.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Blue de la iPhone 65 și Accidental in Love de la Counting Crows sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

continuăm ascultat de la BB Rexha și Faithless aici. În trafic unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix Hallucination de la Regard și Years and Years și Grenade de la Bruno Mars v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti amenzi mai mari din 1 iulie. Valoarea punctului de amendă crește din nou. România avea aproape 4,68 milioane de pensionari în luna mai. Statul a plătit peste 13 miliarde de lei pentru pensii. Și 7 din 10 români se confruntă cu agresivitatea în trafic. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând cu 1 iulie. Majorarea este determinată de creșterea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei, ceea ce duce automat la creșterea valorii punctului de amendă la 216 lei și 25 de bani. Astfel, cele mai mici sancțiuni vor fi cuprinse între aproximativ 430 și 650 de lei, iar pentru abateriile grave, amenzile pot ajunge la peste 4.300 de lei. În unele situații, amenzile sunt însoțite și de suspendarea permisului de conducere. Printre cele mai frecvente abateri se numără folosirea mobilului la volan, trecerea pe culoarea roșie și neacordarea priorității pietonilor. România avea aproape 4,68 de milioane de pensionari în luna mai. Numărul acestora a scăzut, cu 2812 mai puțin comparativ cu luna precedentă. Pensia medie a fost de 2784 de lei. Statul a plătit peste 13 miliarde de lei pentru pensii în luna mai. Din total, peste 515.000 de pensionari aveau perioade lucrate în agricultură. Pensia medie a fost de 714 lei în acest caz. Potrivit statisticilor, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de peste 3,7 milioane de persoane. De asemenea, Casa Națională de Pensii Publice arată că alte peste 61.000 de persoane beneficiau de pensie anticipată, pentru care valoarea medie a fost de 2.473 de lei. Peste 447.000 de persoane beneficiau de pensie de urmaș. Flash-uri, claxoane, frână bruscă, toate acestea fac parte din binecunoscutul șofat agresiv, fenomen încă prezent pe șoselele României, arată cel mai recent studiu privind siguranța în trafic. Aproape 7 din 10 conducători auto spun că s-au confruntat cu situații în care au fost agresați de alți șoferi, iar 37% recunosc că au recurs și ei la anumite gesturi nepoliticoase în trafic. Însă foarte puțin se și identifică șoferi agresivi. Mulți șoferi se cred profesioniști și își permit să se abată de la anumite reguli. Din 2024, agresivitatea în trafic este prevăzută în lege. Șoferii pot depune sesizări online care să conțină și o înregistrare video. Studiul realizat de Poliția Română arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără sistem hands-free, iar 12% accesează rețelele sociale în timpul condusului. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Rubinele Diaz, mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Anyone For You, de la George Ezra. Vine și Pink cu Just Like a Pill, de prin 2002. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Din țara noastră se apropie de finalul anului școlar 2025-2026 și de cea mai lungă perioadă de pauză din calendarul educațional. Potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației, vacanța de vară va începe sâmbătă 20 iunie și se va încheia la începutul lunii septembrie, pe 6 septembrie, când copiii și adolescenții vor reveni în sălile de clasă pentru debutul noului an de învățământ. Iată așadar câteva vorbe despre vacanța de vară 2026. Am aflat cât durează și când revin elevii la cursuri în noul an școlar 2026-2027.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Vorbim puțin și despre următoarea mini-vacanță de care vor beneficia majoritatea angajaților din țara noastră, care este programată la sfârșitul lunii noiembrie, când sărbătorile de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României vor forma împreună cu weekendul un interval de 4 zile libere consecutive. Până atunci, calendarul mai include o singură sărbătoare legală importantă. Este vorba despre adormirea Maicii Domnului, însă aceasta nu va aduce un weekend prelungit pentru cei mai mulți salariați. Iată așadar când vor avea românii următoarea mini-vacanță, că tare mult ne place până la urmă, nu-i așa?

0: create hot.
1: Publicitate.
2: Transformă-ți casa într-un spațiu modern și confortabil cu BV House. În showroom-ul BV House din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63, găsești uși și pardoseli pentru interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire perfecte pentru terasa ta, dar și tâmplărie PVC și aluminiu realizată la standarde premium. Suntem și online bv-house.ro și pe Facebook BV House. Te așteptăm în showroom să descoperi soluții inspirate pentru casa ta.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Aceea

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: What the Girl Wants de la Christina Aguilera și Midnight Sun de la Zara Larsson sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: desfilează prăbușirea pieței auto, piața mașinilor pe baterie a câștigat teren impulsionată și de scumpirea carburanților. În luna mai, de exemplu, vânzările de mașini electrice au crescut cu 88% față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. La nivel general, însă, piața auto din țara noastră a suferit o scădere de 10% pe primele 5 luni ale anului. Și uite cum vânzările mașinilor electrice crește cu 88% față de luna mai anului trecut.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Can't Get You Out of My Head, s-a auzit de la Kylie Minogue pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, To Love Somebody de la Holly Humberstone și The Boss de la The Braxtons v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, rămâneți și pe mai departe cu Radio Transilvania și cu cele mai faine hituri din 90 până azi.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rovineta ar putea deveni mai scumpă de la 1 iulie. Tarifele ar fi calculate în funcție de poluare. Cei mai mulți români se așteaptă la noi scumpiri, mai mult de 6 din 10 afirmă că și-au redus cumpărăturile. Și astăzi începe campionatul mondial de fotbal. Mexic și Africa de Sud deschid turneul găzuit de 3 țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru rovinetă începând cu data de 1 iulie, potrivit unui proiect al Ministerului Transporturilor. Noua formulă de calcul ar urma să țină cont de categoria vehiculului, norma de poluare și perioada pentru care este achitată taxa. În acest sistem, mașinile mai puțin poluante ar beneficia de tarife mai mici, în timp ce vehiculele cu emisii ridicate ar plăti mai mult. Diferențele pot ajunge chiar și la creșteri de peste 20% pentru autoturismele mai vechi, iar în unele cazuri, pentru anumite categorii de transport, scumpirile pot fi semnificative. Reprezentanții transporturilor susțin însă că sistemul nu este încă pregătit pentru implementare și cer o posibilă amânare. Românii privesc cu tot mai mult pesimist perioada care urmează. Cei mai mulți se așteaptă la noi scumpiri, cred că veniturile lor vor stagna sau chiar vor scădea și spun că deja cumpără mai puțin decât în urmă cu un an. Sunt concluziile celui mai recent sondaj IRSOP. Potrivit cercetării, 78% dintre respondenții chestionați în luna mai cred că prețurile vor continua să crească în următoarele 12 luni. Percepția asupra veniturilor viitoare este de asemenea rezervată. 67% dintre români se așteaptă ca veniturile lor să rămână la fel sau chiar să scadă în următorul an. În schimb, doar 32% cred că vor câștiga mai mult în următoarele 12 luni. Efectele presiunii prețurilor se văd deja în obiceiurile de consum. Mai mult de 6 din 10 români afirmă că față de anul trecut și-au redus cumpărăturile. La polul opus, doar 10% spun că își permit să cumpere mai mult decât în urmă cu un an. Astăzi începe Cupa Mondială de Fotbal 2026, cea mai mare ediție din istoria competiției, găzduită în premieră de 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic. Turneul reunește pentru prima dată 48 de echipe naționale și se va desfășura până pe data de 19 iulie. Meciul inaugural este programat în această seară pe celebrul stadion Azteca din Ciudad de Mexico, unde reprezentativa țării gazdă va întâlni Africa de Sud. Arena mexicană intră astfel în istorie, devenind primul stadion care găzduiește 3 meciuri de deschidere ale campionatului mondial. Înaintea partidei are loc ceremonia oficială de deschidere, un spectacol de muzică, dans și elemente inspirate din cultura mexicană. Competiția va cuprinde 104 meciuri disputate în 16 orașe din America de Nord, iar finala este programată pe 19 iulie în zona New York, New Jersey. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Sușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napocan. Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Grace Kelly de la Mica. Vine și Shakira cu Zoo pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.
6: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: persoanele afectate de infertilitate vor putea beneficia de un sprijin financiar de până la 15.000 de lei pentru tratamente și proceduri de fertilizare in vitro după ce guvernul a aprobat un program dedicat susținerii natalității pentru perioada 2026-2030. Măsura propusă de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale are ca scop facilitarea accesului la servicii medicale de specialitate și sprijinirea celor care întâmpină dificultăți în a avea copii. Iată așadar de luat aminte, programul pentru fertilizare in vitro continuă până în anul 2030.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: I'm

Aminte, începând cu data de 1 iulie 2026, mii de șoferi care efectuează transport internațional de mărfuri cu autoutilitare vor intra sub incidența unor reguli aplicate până acum în principal sectorului de transport greu. Măsurile incluse în pachetul de mobilitate al Uniunii Europene extind obligativitatea utilizării tahografului la o nouă categorie de vehicule și vizează monitorizarea perioadelor petrecute la volan, a pauzelor și a intervalelor de repaus. Încălcarea prevederilor poate atrage sancțiuni atât pentru conducătorii auto, cât și pentru companiile din domeniu. Iată așadar un dispozitiv banal aparent devine obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de șoferi.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile
5: dau aceeași muzică.
6: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Turn Up My Heart, Lansing și Pondery Play de la Ariana sunt următoarele două super hituri pe care mi-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Normisop că sunt eu alături de voi și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cea care a ajuns, fără să știe, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, după ce aproape 1000 de miliarde de lire turcești, aproximativ 21,8 miliarde de dolari, au apărut din senin peste noapte în contul său. Banca i-a înghețat însă conturile și a deschis o investigație pentru a stabili cum a ajuns suma uriașă în posesia sa, relatează Euronews. Iată așadar, un bărbat devine, fără să știe, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, asta după ce au apărut peste 21 de miliarde de dolari în cont.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

End of Beginning, am ascultat de la DJ pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea Gia Crăciun în fix de 18. Până atunci, Summer's Back de la Alok și Jazz Glennie și Rolling in the Deep de la Delph am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după 18. Rămâneți cu mine!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Economia stagnează anul acesta, iar prețurile continuă să crească mai repede decât salariile. Ministerul Mediului modifică regulile de intervenție în cazul urșilor și cere primăriilor să acționeze mai rapid. Iar unul dintre cei mai frumoși câini din lume este din România. Zafer Vigor a câștigat titlul mondial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Economia României va stagna în acest an, iar prețurile vor continua să crească mai repede decât salariile, potrivit celei mai recente prognoze a Comisiei Naționale de Prognoză. Instituția estimează pentru 2026 o creștere economică de doar 0,1%, în timp ce o revenire este așteptată abia anul viitor, când avansul economiei ar putea depăși 2%. În același timp, inflația este estimată la aproape 8% în acest an și ar urma să scadă treptat în următorii ani. Potrivit prognozei, salariul mediu net ar urma să ajungă la aproape 5.600 de lei în acest an și la aproximativ 6.000 de lei anul viitor. Însă, ritmul de creștere nu va fi suficient pentru a compensa integral scumpirile. Ministerul Mediului anunță modificări ale legislației privind intervențiile în cazul urșilor și al altor animale sălbatice care pot pune în pericol populația. Ministrul interimar al Mediului, Diana Busoianu, a transmis că noile reguli permit autorităților locale să intervină mai rapid și mai eficient în situațiile de risc. În această săptămână, toate primăriile din țară vor primi proceduri clare de acțiune, astfel încât să nu mai existe blocaje administrative sau neclarități privind aplicarea legii. Oficialul a subliniat că timpul de reacție este esențial pentru prevenirea unor incidente grave. Anunțul vine după ce 3 turiști străini au fost răniți de urși în 2 incidente produse pe Transfăgărășan în județul Argeș. Potrivit primelor informații, victimele s-ar fi apropiat de animale pentru a le fotografia sau filma. Autoritățile reamintesc turiștilor să nu hrănească urșii, să nu se apropie de ei. România a scris istorie la campionatul mondial canin ce a avut loc în Italia, la Bologna. Din peste 31.000 de câini veniți din 83 de țări, un exemplar din Arad a ajuns în elita competiției. Zafer Vigor a reușit performanța pe care niciun câine din țara noastră nu a mai atins-o până acum. Câinele din rasa Mastiff brazilian în vârstă de doar 2 ani a câștigat titlul mondial la categoria sa, după ce a impresionat juriul. În competiția desfășurată între 3 și 7 iunie au fost exemplare venite chiar din țările de origine a rasei, Brazilia și Columbia. Mai mult, câinele Zafer Vigor a fost desemnat cel mai bun din grupa raselor de pază. România are acum oficial unul dintre cei mai frumoși câini din lume. Această rasă are o constituție masivă, grea și puternică. Câinii din rasa Mastiff brazilian sunt considerați ca fiind extrem de loiali. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu That's So True de la Gracie Abrams, Vin și Maroon 5 cu This Love pe debut de 18. Ne dăm de chiar acum audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: noastră înregistrat în 2025, cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

țara noastră n-a inaugurat nici măcar un kilometru de autostradă anul acesta, deși reprezentanții Ministerului Transporturilor s-au lăudat cu faptul că 2026 ar putea fi un an istoric din acest punct de vedere. În primele 5 luni nu a fost tăiată nicio panglică. Țara noastră are doar 1400 de kilometri de drumuri de mare viteză. Și uite cum România bate pasul pe loc, niciun kilometru nou de șosea inaugurat în acest an 2026.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: la 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Maria de la Ricky Martin și Where Is My Husband de la Ray sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: ocupăm puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

morning, l-am ascultat de la Beyond Signals aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix Out of the Dark de la Clock Clock și I Love Your Smile de la Shanice, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă, v-a pupat, pa, pa!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Albert Ozic Dan. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Rovineta ar putea deveni mai scumpă de la 1 iulie. Tarifele ar fi calculate în funcție de poluare. Cei mai mulți români se așteaptă la noi scumpiri, mai mult de 6 din 10 afirmă că și-au redus cumpărăturile. Și astăzi începe campionatul mondial de fotbal. Mexic și Africa de Sud deschid turneul găzuit de 3 țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru rovinetă începând cu data de 1 iulie, potrivit unui proiect al Ministerului Transporturilor. Noua formulă de calcul ar urma să țină cont de categoria vehiculului, norma de poluare și perioada pentru care este achitată taxa. În acest sistem, mașinile mai puțin poluante ar beneficia de tarife mai mici, în timp ce vehiculele cu emisii ridicate ar plăti mai mult. Diferențele pot ajunge chiar și la creșteri de peste 20% pentru autoturismele mai vechi, iar în unele cazuri, pentru anumite categorii de transport, scumpirile pot fi semnificative. Reprezentanții transporturilor susțin însă că sistemul nu este încă pregătit pentru implementare și cer o posibilă amânare. Românii privesc cu tot mai mult pesimist perioada care urmează. Cei mai mulți se așteaptă la noi scumpiri, cred că veniturile lor vor stagna sau chiar vor scădea și spun că deja cumpără mai puțin decât în urmă cu un an. Sunt concluziile celui mai recent sondaj IRSOP. Potrivit cercetării, 78% dintre respondenții chestionați în luna mai cred că prețurile vor continua să crească în următoarele 12 luni. Percepția asupra veniturilor viitoare este de asemenea rezervată. 67% dintre români se așteaptă ca veniturile lor să rămână la fel sau chiar să scadă în următorul an. În schimb, doar 32% cred că vor câștiga mai mult în următoarele 12 luni. Efectele presiunii prețurilor se văd deja în obiceiurile de consum. Mai mult de 6 din 10 români afirmă că față de anul trecut și-au redus cumpărăturile. La polul opus, doar 10% spun că își permit să cumpere mai mult decât în urmă cu un an. Astăzi începe Cupa Mondială de Fotbal 2026, cea mai mare ediție din istoria competiției, găzduită în premieră de 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic. Turneul reunește pentru prima dată 48 de echipe naționale și se va desfășura până pe data de 19 iulie. Meciul inaugural este programat în această seară pe celebrul stadion Azteca din Ciudad de Mexico, unde reprezentativa țării gazdă va întâlni Africa de Sud. Arena mexicană intră astfel în istorie, devenind primul stadion care găzduiește 3 meciuri de deschidere ale campionatului mondial. Înaintea partidei are loc ceremonia oficială de deschidere, un spectacol de muzică, dans și elemente inspirate din cultura mexicană. Competiția va cuprinde 104 meciuri disputate în 16 orașe din America de Nord, iar finala este programată pe 19 iulie în zona New York, New Jersey. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Economia stagnează anul acesta, iar prețurile continuă să crească mai repede decât salariile. Ministerul Mediului modifică regulile de intervenție în cazul urșilor și cere primăriilor să acționeze mai rapid. Iar unul dintre cei mai frumoși câini din lume este din România. Zafer Vigor a câștigat titlul mondial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Economia României va stagna în acest an, iar prețurile vor continua să crească mai repede decât salariile, potrivit celei mai recente prognoze a Comisiei Naționale de Prognoză. Instituția estimează pentru 2026 o creștere economică de doar 0,1%, în timp ce o revenire este așteptată abia anul viitor, când avansul economiei ar putea depăși 2%. În același timp, inflația este estimată la aproape 1% în acest an și ar urma să scadă treptat în următorii ani. Potrivit prognozei, salariul mediu net ar urma să ajungă la aproape 5.600 de lei în acest an și la aproximativ 6.000 de lei anul viitor. Însă, ritmul de creștere nu va fi suficient pentru a compensa integral scumpirile. Ministerul Mediului anunță modificări ale legislației privind intervențiile în cazul urșilor și al altor animale sălbatice care pot pune în pericol populația. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a transmis că noile reguli permit autorităților locale să intervină mai rapid și mai eficient în situațiile de risc. În această săptămână, toate primăriile din țară vor primi proceduri clare de acțiune, astfel încât să nu mai existe blocaje administrative sau neclarități privind aplicarea legii. Oficialul a subliniat că timpul de reacție este esențial pentru prevenirea unor incidente grave. Anunțul vine după ce 3 turiști străini au fost răniți de urși în 2 incidente produse pe Transfăgărășan în județul Argeș. Potrivit primelor informații, victimele s-ar fi apropiat de animale pentru a le fotografia sau filma. Autoritățile reamintesc turiștilor să nu hrănească urșii, să nu se apropie de ei. România a scris istorie la campionatul mondial canin ce a avut loc în Italia, la Bologna. Din peste 31.000 de câini veniți din 83 de țări, un exemplar din Arad a ajuns în elita competiției. Zafer Vigor a reușit performanța pe care niciun câine din țara noastră nu a mai atins-o până acum. Câinele din rasa Mastiff brazilian în vârstă de doar 2 ani a câștigat titlul mondial la categoria sa, după ce a impresionat juriul. În competiția desfășurată între 3 și 7 iunie au fost exemplare venite chiar din țările de origine a rasei, Brazilia și Columbia. Mai mult, câinele Zafer Vigor a fost desemnat cel mai bun din grupa raselor de pază. România are acum oficial unul dintre cei mai frumoși câini din lume. Această rasă are o constituție masivă, grea și puternică. Câinii din rasa Mastiff brazilian sunt considerați ca fiind extrem de loiali. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare.
0: Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
2: Economia stagnează anul acesta, iar prețurile continuă să crească mai repede decât salariile. Ministerul Mediului modifică regulile de intervenție în cazul urșilor și cere primăriilor să acționeze mai rapid. Iar unul dintre cei mai frumoși câini din lume este din România. Zafer Vigor a câștigat titlul mondial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Economia României va stagna în acest an, iar prețurile vor continua să crească mai repede decât salariile, potrivit celei mai recente prognoze a Comisiei Naționale de Prognoză. Instituția estimează pentru 2026 o creștere economică de doar 0,1%, în timp ce o revenire este așteptată abia anul viitor, când avansul economiei ar putea depăși 2%. În același timp, inflația este estimată la aproape 1% în acest an și ar urma să scadă treptat în următorii ani. Potrivit prognozei, salariul mediu net ar urma să ajungă la aproape 5.600 de lei în acest an și la aproximativ 6.000 de lei anul viitor. Însă, ritmul de creștere nu va fi suficient pentru a compensa integral scumpirile. Ministerul Mediului anunță modificări ale legislației privind intervențiile în cazul urșilor și al altor animale sălbatice care pot pune în pericol populația. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a transmis că noile reguli permit autorităților locale să intervină mai rapid și mai eficient în situațiile de risc. În această săptămână, toate primăriile din țară vor primi proceduri clare de acțiune, astfel încât să nu mai existe blocaje administrative sau neclarități privind aplicarea legii. Oficialul a subliniat că timpul de reacție este esențial pentru prevenirea unor incidente grave. Anunțul vine după ce 3 turiști străini au fost răniți de urși în 2 incidente produse pe Transfăgărășan în județul Argeș. Potrivit primelor informații, victimele s-ar fi apropiat de animale pentru a le fotografia sau filma. Autoritățile reamintesc turiștilor să nu hrănească urșii, să nu se apropie de ei. România a scris istorie la campionatul mondial canin ce a avut loc în Italia, la Bologna. Din peste 31.000 de câini veniți din 83 de țări, un exemplar din Arad a ajuns în elita competiției. Zafer Vigor a reușit performanța pe care niciun câine din țara noastră nu a mai atins-o până acum. Câinele din rasa Mastiff brazilian în vârstă de doar 2 ani a câștigat titlul mondial la categoria sa, după ce a impresionat juriul. În competiția desfășurată între 3 și 7 iunie au fost exemplare venite chiar din țările de origine a rasei, Brazilia și Columbia. Mai mult, câinele Zafer Vigor a fost desemnat cel mai bun din grupa raselor de pază. România are acum oficial unul dintre cei mai frumoși câini din lume. Această rasă are o constituție masivă, grea și puternică. Câinii din rasa Mastiff brazilian sunt considerați ca fiind extrem de loiali. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea.

0: Download 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti amenzi mai mari din 1 iulie. Valoarea punctului de amendă crește din nou. România avea aproape 4,68 milioane de pensionari în luna mai. Statul a plătit peste 13 miliarde de lei pentru pensii. Și 7 din 10 români se confruntă cu agresivitatea în trafic. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând cu 1 iulie. Majorarea este determinată de creșterea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei, ceea ce duce automat la creșterea valorii punctului de amendă la 216 lei și 25 de bani. Astfel, cele mai mici sancțiuni vor fi cuprinse între aproximativ 430 și 650 de lei, iar pentru abaterile grave, amenzile pot ajunge la peste 4.300 de lei. În unele situații, amenzile sunt însoțite și de suspendarea permisului de conducere. Printre cele mai frecvente abateri se numără folosirea mobilului la volan, trecerea pe culoarea roșie și neacordarea priorității pietonilor. România avea aproape 4,68 de milioane de pensionari în luna mai. Numărul acestora a scăzut, cu 2812 mai puțin comparativ cu luna precedentă. Pensia medie a fost de 2784 de lei. Statul a plătit peste 13 miliarde de lei pentru pensii în luna mai. Din total, peste 515.000 de pensionari aveau perioade lucrate în agricultură. Pensia medie a fost de 714 lei în acest caz. Potrivit statisticilor, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de peste 3,7 milioane de persoane. De asemenea, Casa Națională de Pensii Publice arată că alte peste 61.000 de persoane beneficiau de pensie anticipată, pentru care valoarea medie a fost de 2.473 de lei. Peste 447.000 de persoane beneficiau de pensie de urmaș. Flash-uri, claxoane, frână bruscă, toate acestea fac parte din binecunoscutul șofat agresiv, fenomen încă prezent pe șoselele României, arată cel mai recent studiu privind siguranța în trafic. Aproape 7 din 10 conducători auto spun că s-au confruntat cu situații în care au fost agresați de alți șoferi, iar 37% recunosc că au recurs și ei la anumite gesturi nepoliticoase în trafic. Însă foarte puțin se și identifică șoferi agresivi. Mulți șoferi se cred profesioniști și își permit să se abată de la anumite reguli. Din 2024, agresivitatea în trafic este prevăzută în lege. Șoferii pot depune sesizări online care să conțină și o înregistrare video. Studiul realizat de Poliția Română arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără sistem hands-free, iar 12% accesează rețelele sociale în timpul condusului. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

inimă te-au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Șoferii vor plăti amenzi mai mari din 1 iulie. Valoarea punctului de amendă crește din nou. România avea aproape 4,68 milioane de pensionari în luna mai. Statul a plătit peste 13 miliarde

0: de lei pentru pensii. Și 7 din 10 români se confruntă cu agresivitatea în trafic. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând cu 1 iulie. Majorarea este determinată de creșterea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei, ceea ce duce automat la creșterea valorii punctului de amendă la 216 lei și 25 de bani. Astfel, cele mai mici sancțiuni vor fi cuprinse între aproximativ 430 și 650 de lei, iar pentru abateriile grave, amenzile pot ajunge la peste 4.300 de lei. În unele situații, amenzile sunt însoțite și de suspendarea permisului de conducere. Printre cele mai frecvente abateri se numără folosirea mobilului la volan, trecerea pe culoarea roșie și neacordarea priorității pietonilor. România avea aproape 4,68 de milioane de pensionari în luna mai. Numărul acestora a scăzut, cu 2812 mai puțin comparativ cu luna precedentă. Pensia medie a fost de 2784 de lei. Statul a plătit peste 13 miliarde de lei pentru pensii în luna mai. Din total, peste 515.000 de pensionari aveau perioade lucrate în agricultură. Pensia medie a fost de 714 lei în acest caz. Potrivit statisticilor, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de peste 3,7 milioane de persoane. De asemenea, Casa Națională de Pensii Publice arată că alte peste 61.000 de persoane beneficiau de pensie anticipată, pentru care valoarea medie a fost de 2.473 de lei. Peste 447.000 de persoane beneficiau de pensie de urmaș. Flash-uri, claxoane, frână bruscă, toate acestea fac parte din binecunoscutul șofat agresiv, fenomen încă prezent pe șoselele României, arată cel mai recent studiu privind siguranța în trafic. Aproape 7 din 10 conducători auto spun că s-au confruntat cu situații în care au fost agresați de alți șoferi, iar 37% recunosc că au recurs și ei la anumite gesturi nepoliticoase în trafic. Însă foarte puțin se și identifică șoferi agresivi. Mulți șoferi se cred profesioniști și își permit să se abată de la anumite reguli. Din 2024, agresivitatea în trafic este prevăzută în lege. Șoferii pot depune sesizări online care să conțină și o înregistrare video. Studiul realizat de Poliția Română arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără sistem hands-free, iar 12% accesează rețelele sociale în timpul condusului. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: mare, aia mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.